0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: наше радіо.
1: Лише тобі дарую пісню, лише тобі пишу вірші.
0: Знай наших.
2: Франсуа, Франсуа, повертайся в Україну. Франсуа.
0: Наше

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в собі?

серце постійно обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно, і коли ти

0: Знай наших.
1: Ти слухаєш. Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Але чомусь я знову тут, у тебе в спальні серед ночі.
0: «Наше радіо».

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

чи наша земля ще є під ногами? Чи бачиш у снах ще посмішку мами? Мушу просити тебе, побратиме, бийся за двох, якщо я загину. Перші віднесуть Богові

брати, не майте страху. Всі не поляжемо в цьому бою. Ще рано до раю

0: радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Рай наших.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті пить і гристи.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Щекоче все тіло.

Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
0: Реклама.
3: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Реклама. Наше радіо.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: знай наших.
1: Наше радіо. Знай наших.

наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Владік, а ну кажи чесно, ти хоч раз ходив до керівництва жалітись на когось із колег?
2: Соня, за кого ти мене маєш? Яке жалітись? Звісно, ходив. Ну, а як?
1: Я от дізналась, яку фразу говорив легендарний актор Богдан Ступка, яка могла помирити його підлеглих.
2: Це фраза «або миритись, або звільнені»,
1: да? Ні. Богдан Ступка був дуже мудрою людиною, дуже мудрим актором, класним. Я просто дуже обожнювала його творчість. Так от він кликав людину до себе в кабінет, уважно вислухав, підказував, знаєш, це, ну як, він казав, не типу, він зі всіма погоджувався і так піддакував, а потім клав руку на плече і казав: «Прости його».
2: Ну клас, блін, хороша тактика, це виходить, він робив так, щоб хто до нього не прийшов, то був правий, правильно?
1: Так. Да.
2: Коротше, і вашим, і нашим.
1: Ну, виходить.
2: Я, до речі, теж коли був керівником, і в мене була така ситуація з офіціантами, то я і з тим пліткував, і все само якось вирішував, знаєш, типу.
1: Слухай, але чесно, це ж керівники, вони ж молодці, що придумують фрази, такі мудрі, допомагають. Але мені, як підлеглій, хотілося б чути дещо інше. Ну, от, наприклад, він мені дуже не нравиться, щоб тако казав керівник. Або, давай його звільнимо. Жартую.
2: Або стимула додати якогось, знаєш, якщо не будете сваритись місяць, по премії видам.
1: Давай, або так, кричи, матюкайся, кажи про нього все, що ти думаєш. Я нікому не скажу, клянусь.
2: Я потім всі
1: знають.
2: Да, я розумію, що ви зараз сваритесь, ось ця робоча атмосфера не дуже на вас впливає. Тому давайте, знаєте що, давайте це все обговоримо на рибалці. От прямо зараз, робочий час, збирайтесь.
1: Ну потерпи, коли буде корпоратив, ми йому не скажемо. Прийдеш, відпочинеш сам, а він дома буде сидіти.
2: Да, Сонь, мабуть, через те ми з тобою начальниками ще не стали. Бо треба і стержень мати, знаєш, і знати, як підхід до людей знайти.
1: А наш же начальник же теж нас зараз слухає. Ну, да. Ой, він такий у нас хороший, да, такий працьовитий, на роботу з радочку приходить, як бджілка, так бж.
2: О, як приторно, Соня, приторно. Але погоджуйся.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні, що мова оцінити наповнення, мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвай в Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
5: Реклама. Наше радіо.
6: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 25 вересня, в більшості областей України похмарить. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході вологу, температура 13-17 градусів тепла. У центрі хмарно, до плюс 19. У східних областях малохмарно, подекуди сонячно, плюс 20. На півночі похмуро, місцями синоптики обіцяють дощі, до 18 тепла. На півдні та в Криму без опадів, плюс 21. У Києві у п'ятницю, 25 вересня, хмарно, дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря 16-18 із позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
3: Соціальна реклама.
4: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
3: Соціальна реклама.
5: Добірка найкращих українських кліпів.
6: Рідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні. Рівно о 21-й. Тільки на М1. Відчуй серцем.
0: Реклама.
7: Наше радіо.
0: Наше радіо.

І ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуелі з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: В Україні з'явився застосунок, в якому можна знайти собі компанію, що обмекнуть владі. Застосунок має назву «Просто грам». Там можна відкрити карту і обрати найближчого, який є поруч із тобою. Значить, за бутильничка собі, ну, коротше, як в таксі.
2: Я би назвав його «Постограм». Нарешті щось для мене. Так це, почекай, це виходить, що я можу просто списатися з цією людиною і сказати «Гопа 50»?
1: Ну, слухай, як це працює. Застосунок, значить, він працює через браузер, там для реєстрації маєш увійти через телеграм і підтвердити обов'язково, що тобі є 18. А на мапі відображаються активні мітки людей. Поблизу, ну, скажу, як в таксі, ти можеш створити власну мітку, зазначивши, що пропонуєш. Тобто там ще на вибір.
2: Ой, а я так, я можу запропонувати?
1: Або випити, або пригостити закускою, чи просто знайти компанію. Щоб приєднатись до зустрічі, треба натиснути «Вирушаю», там така величезна, така червона мітка. І власник мітки має підтвердити запис. А після зустрічі можна залишити відгук. Але застосунок не продає алкоголь, а от для безпеки, як кнопка прям небезпечно, яка може заморозити аккаунт і повідомити служби підтримки.
2: Слухай, ну це я вже уявляю, як це буде відбуватись. Дві людини зустрічаються, одна така, я хотів попиво, а я просто за кусочок поїсти. Але це виглядає якось сумнівно, ні? Ну, вдруг там зареєструватись, от зареєструється якийсь грабіжник, знаєш?
1: Ой,
2: прийде, напоїть тебе і потім хату обкраде. Значить, воно надо комусь.
1: На сайтах знайомств, Владичок, ти не боїшся, що тебе хтось обкраде. А тут глянь, як злякався.
2: Соня, там грабіжник я краду чужі серця, понімаєш, типу? Але на Тіндері хоча б є анкети, де ти можеш про людину почитати, зрозуміти, подивитись на неї, чи можеш їй довіритись, чи ні.
1: Ну, так, значить, потрібно, щоб і тут була така сама анкета в цьому додатку. От уяви, реально, як би могла, просто це смішно, як могла би виглядати анкета собутильника?
2: Так це мій інстаграм. Ну, тоді в першу чергу фотку треба ставити не вилазену з фільтрами, а з тусовки там, де у тебе очі червоні, знаєш, тобі погано, щоб було видно, який ти після 300 грамів такий.
1: А тоді обов'язкове питання, щоб там було, який алкоголь вам більше до вподоби.
2: Да, ну і щоб розуміти вже в повній мірі, що це за людинка, питання, після якої чарки ви телефонуєте колишньому.
1: А яке у вас хобі?
2: Я і без чарки просто
1: яке
2: телефоную.
1: У вас хобі? Може планувати подорож, заходити в бізнес, філософські розмови.
2: Ага.
1: Знаєш,
2: обов'язково вказати музичні вподобання, щоб знати, що буде грати на колонці.
1: О, да. І треба дати розгорнуту відповідь, що у вашому розумінні означає зловити білочку.
2: Ну ладно, Соня, так і буде. Так і буде. Спробую я твій цей застосунок.
1: Може, в нього Владичок собі швидше дівчинку знайдеш. Чим в додатку для знайомств. Не буде в тебе, як в тому анекдоті. Ти такий класний, коли вип'єш. І ти нічого, коли я вип'ю.
2: Ой, Соня.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
4: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Що може бути кращим за біф-бургер?
6: Дабл біф-бургер від Хезбургера. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: У школах тепер можуть бути уроки по 35 хвилин. Так. Вчителям дозволено скорочувати тривалість уроку, якщо діти втомилися.
2: А що це за правила такі нові? У нас зараз такого не було. У нас і на перерві лишали, якщо треба було щось доробити. А тут уроки їм скорочують. Слухай, я вже переймаюся за це покоління, Владік. Виростуть, геть непідготовленими до життя ці діти.
1: А ще вчителі навіть зможуть переставляти уроки місцями в розписі, якщо це допоможе ефективніше опанувати матеріал, прикинь? І взагалі все це робиться, щоб не відсидити ті 45 хвилин, як встановлено правилами, а для того, щоб перш за все якісно вчитися.
2: Ага.
1: Якщо це швидше буде робитися, то чому ні?
2: Так якщо дітям будуть скорочувати уроки за втому, то ти уяви, як вони навчаться маніпулювати. Діти – це такі маніпулятори. Це
1: Соня,
2: таке обстомлення. Нам так погано.
1: Я думаю, що це виросло наше покоління.
2: Так.
1: Понароджували дітей і тепер впроваджується... впроваджують те, що їм не вистачало, понімаєш?
2: А, своїм дітям? Так слухай. А прикинь, як вчителю, це ж як на скачках. За 35 хвилин треба все, весь матеріал подати. Раніше ж можна було за 45, да? А зараз за 35. Це цікаво, як би виглядала ця школа прискореного режиму.
1: Та як би виглядала? От вчителі розмовляють, як реклама на радіо, вдвічі швидше. Сума квадратів катетів дорівнює сумі квадрату гіпотенузи.
2: Ого! Тобі можна вже вчителем працювати.
1: А я ж на олімпіади їздив, Соня.
2: Так, а що в цій школі тоді діти будуть просто бігати всюди, постійно?
1: Тепер всі вірші біля дошки звучать як кастинг нового співочого шоу, де одні репери.
2: А, зато, до речі, зато не буде проблем з тестом на швидкість читання, тому що всі будуть і так поспішати. Пам'ятаєш, ж у нас був такий?
1: О, а є ідея об'єднати фізкультуру з біологією.
2: Це як?
1: От підніміть праву руку, от це права рука, вивчили.
2: А, і так, і позаймалися, і вивчили тіло. Класно. А в туалет ж тепер точно ніхто не вийде. Терпіти треба 35 хвилин.
1: О, це саме складне. Ну і що, Сонь, ти б не хотіла, щоб Мілану здали в таку школу, скажи мені. Зато 3 годинки вже вдома.
2: Да, так в цьому ж і проблема, Владік. Я то розраховую, що в школі буде повний день, бо вона ж за 3 години впорається, а в мене є плани якісь, мені треба щось робити, мені треба ходити кудись. А вона прийде і що, буде дома сидіти, в мене на голові.
1: А у мене є план якийсь, а там така ділова мама. Батьки, цікаво, що ви нам скажете. Напишіть нам у наш батьківський чат, як ви ставитесь до того, що уроки в школах можуть скорочувати, якщо ваші діти будуть втомлені.
2: Да, нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
1: І номер запам'ятайте 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
3: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто 4 стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
4: Солодкоріччя у Варус. Напій газований Фанта, Кока-Кола в асортименті зі знижкою 40%. Всього 38,90 за 330 мл. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
7: Я

0: наше радіо.
1: А там ростуть апни, апни, в лісі за бурбом, і тут так.
0: Знай наших. А зорі на небі.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
2: Наше Радіо.
1: Знай наших.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
2: Ранковий двіж.
0: На нашому радіо.
3: Друзі, ну,
4: доброго раночку,
3: добрий ранок. Ну, який він добрий. Тут наші сусіди знову починають свої шахеди запускати по нас, тому будьте обережні, лунає повітряна тривога.
4: Буквально одну секунду тому написали повітряні сили, що безпілотник летить над столицею. Тому, друзі, будь ласка, переходьте в укриття. Ми це робимо разом із вами і пропонуємо прямо зараз послухати свіжий випуск новин від нашої колеги.
0: Новини на нашому радіо.
5: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про те, як почався ранок. Повітряна тривога на світанку була в Києві. У Солом'янському районі влучання в 20-поверховий житловий будинок. Попередньо одна людина травмована. Вранці росіяни атакували Запоріжжя, пошкодили два медзаклади, в одному була пожежа. Також російський дрон влучив об'єкт залізничної інфраструктури на Полтавщині. Напередодні вечорі вибухи були в Луцьку. Від вчорашнього вечора ворог по наших містах запустив 295 БПЛА, військові знищили 267. Про захист неба Україна з американцями домовилась про пакет ракет-перехоплювачів до систем ППО «Петріот». Крім Америки, також це питання обговорювали з партнерами з країн Близького Сходу. Тепер про підтримку. Додаткові гроші з бюджету, а це 50 мільйонів гривень, передадуть на захист енергетики Херсонщини. Кошти спрямують на додатковий захист 8 енергооб'єктів. На них облаштують конструкції та антидроновий захист. Також завершити усі роботи мають до кінця цього року. Далі про мандри. У Польщу зможемо добиратись швидше. На Львівщині побудують залізничну євроколію за маршрутом Варшава, Раваруська, Брюховичі, Львів. Про терміни наразі не говорять. І наостанок про маленьких рекордсменів. Шестирічна дівчинка з Китаю встановила світовий рекорд із збирання кубика Рубіка. Вона це зробила менше, ніж за 5 секунд. Дівчинка щодня тренується по 2-3 години. В Україні також є свої рекордсмени. 14-річний полтавець Платон Коробов зібрав на осліп головоломку майже за 58 секунд. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
2: Ранковий двіж.
0: Погода на нашому радіо.
4: Так, ну що, давайте, друзі, поговоримо з вами трошки про погоду, тому що вона якась така, то не бе, ні ме, я її так називаю. Що це не то холодно, то тепло, вже сонце, то пасмурно. Ну що це таке?
3: Соня, ти зі своїм БМЕ оце, ти подивись, яке сонечко красиве на вулиці.
4: Та так, то воно так, але ж, вчора що було, пам'ятаєш?
3: Та й так,
4: вчора
3: воно так.
4: Темно було в цей час на вулиці. А сьогодні, друзі, напередодні вихідних погода в Україні покращиться, опадів стане менше. Ну, а невеликі дощі місцями прийдуть лише на заході та північних областях. Температура при цьому теж трошки підвищиться, і в більшості областей повітря прогріється до максимум плюс 19. У Києві сьогодні буде мінлива хмарність, то сонечко, то не сонечко, а температура повітря в день максимум плюс 17 градусів.
3: Свіженько.
4: Свіженько, да. Владік, знову принесла тобі новини із шоу-бізнесу, але я просто в такому шоці. Виявляється, перший в світі чоловік навчився красиво фотографувати свою жінку.
3: Я в це не вірю, бо я фотографувати взагалі не вмію.
4: А ти хочеш дізнатися, хто це?
3: Та я, звісно, хочу. Може, і він мене навчить?
4: Може, і навчить. Це Володимир Остапчук, до речі. А хто його навчив фотографувати красиво жінку, я тобі розкажу за кілька хвилин. Дочекайся.
3: Давай.
0: Шоу на нашому радіо.

0: Наше радіо. Знай наших. Зірковий пост на нашому радіо.
1: Ой, нарешті це сталося. Першого у світі чоловіка навчили красиво фотографувати свою дружину.
2: Ой, почалось. Взагалі-то це міф, що чоловіки не вміють фоткати.
1: Владіка, нагадай, скільки років ти одружений? Міф, блін. Послухай,
2: що там-то, там-то, сям.
1: Та послухай, що розказую. Значить, Катерина Остапчук, дружина Володимира, опублікувала серію красивих знімків і написала, що нарешті навчила чоловіка її красиво фотографувати. 4 роки старалася жінка.
2: Взагалі-то чоловіків-фотографів дуже багато, Соня.
1: Да. Ну, чоловіків-фотографів, звісно, вони вчилися. Вони пейзажі фоткають гарно, заходи сонця, колег, особливо жінок.
2: Ой,
1: а як тільки дружина попросить красиво сфоткати, так зразу ніби вам руки повикручувало.
2: Слухай, Соня, бо пейзажі не будуть тобі казати, а давай ще раз. Ой, це не моя робоча сторона. Ну, тут що, фільтр поставити не можеш? Ми вас бачимо такими красивими, які ви є, розумієте?
1: Да,
2: ви у нас такі гарнюні. Ну, я не знаю, що там ще подобається.
1: Да, говорить, ви всі вмієте, Владі, красиві, каже. Нічого, що там горизонта нема? Палець в кадрі терчить, ноги обрізані, це вообще, це моє саме нелюбиме. Як можна обрізати ноги на фотографії? Ну це гарно, дуже, вообще.
2: Та, бо вам, жінкам, щоб угодити, треба в якусь школу фотографів ходити, розумієш? Типу,
1: ну,
2: от тобі і рифма.
1: Нарешті, Владік, гарна ідея в тебе яка з'явилась. То сидиш, я б за що така школа існувала, я б взагалі була, ну, прям дуже довольна. Тому що там що? Перш за все була б теорія. Що вчитель вчив, що якщо дружина каже, зроби мені одну фоточку. По-перше, ви не питаєте нашу. По-друге, зразу 100, як одну, щоб ви знали вже.
2: І що, навіть очі не можна закотувати?
1: Ні, ні в якому разі, ти що? А коли ви кудись збираєтесь, ще з дому, дружина запитає, а як я виглядаю? А ви її одразу, так виглядаєш, що я беру з собою фотик.
2: О, я поняв твою логіку, а практичне завдання буде ось таке. Буде завдання на витримку. Ставлять перед вами смажений соковитий стейк, в якого таке аромат, і ви... Так він стоїть, так ти на нього дивишся, він прям, знаєш, такої рішотки, таке, допоки не вийде той самий вдалий кадр, і тільки після того можете їсти.
1: О, молодець, так, а мені подобається. А екзаменом буде те, щоб жінка опублікувала хоча б 3 фоточки так в підбірці, які зробили ви.
2: Ой, ви із нас таких вже не зграб робити, отак от ручки поставили.
1: Мама з ліписніжку казали в мене в дитинстві.
2: Соня, те, що ви самі себе не сприймаєте на фото, це вже ваші проблеми.
1: Да, звісно. А третє підборіддя, яке у мене на фото в житті немає, це теж наші проблеми, так?
2: Ну, не я ж його зробив. Ви навіть з третім підборіддям нам подобаєтесь, тому на всіх фотографіях ви прекрасні. Любіть себе, дівчата. Ну.
1: Ой, ну ладно, ладно. За такі компліменти заслужив. Так що поки витрай камеру, а я підготуюсь до нашого ранкового гороскопу вже за 3 хвилини.
2: Давай.
0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на нашому радіо. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
5: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
6: Акція діє 26 вересня 2026 року. Деталі на депозит.com.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
8: Тільки один день. 25 вересня у «Вайнтайм» «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Зниж!
9: лисички!
10: Від лисички! Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті vinetime.com.ua.
11: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Пауер ЕМС автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
12: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
13: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: більш. Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Час прийшов, Владик.
2: Соня, а що таке?
1: Час прийшов розказувати людям ранковий гороскоп. Що кого чекає, що кому робить.
2: Ой, ну нарешті, я вже думаю, що ж мені сьогодні робити. От давайте почнемо з овнів тоді.
1: Давайте.
2: Це у нас Фозі і Монатік. Хтось захоче дізнатися більше про те, що ви досі воліли тримати при собі.
1: Опа, хтось буде вивідувати сьогодні у вас плітки всі. Ви ж дивіться, там не здавайтеся, не треба нічого розказувати. Якщо вам хтось розказав щось по секрету, то тримайте цей секрет.
2: Ну, це ж секрет.
1: Тельці, серед них Надя Дорофєєва і Святослава Карчук. Слова іншої людини можуть змусити вас по-новому поглянути на себе.
2: Ну, ти сьогодні гарна. А, знаєш,
1: але моє... не зовсім.
2: Ні, моє улюблене, коли ти робиш жінці компліменти, вона каже, а що, вчора гарна не була?
1: Та, ну, хто так каже, Владик? Ніхто так не каже.
2: Да, Соня, а ти вранці що?
1: Може, близнюки так кажуть?
2: Близнюки. Це у нас Маша Єфросініна і Сергій Ребров. Звичайне зауваження, яке ви зробите в процесі роботи, може виявитися набагато важливішим, ніж ви припускаєте.
1: А може виявитись, наприклад, чимось, що потім буде вам важко розрулити.
2: Так, хочете звернутися до начальників.
1: Сильно не робіть там зауваження.
2: Робіть нікому. Компліменти.
1: Да.
2: Не зауваження.
1: Раки. Серед них Андрій Ісаєнко і Іван Наві. У стосунках іноді достатньо просто насолоджуватися гарним моментом.
2: Ну а що, можна якось сказати краще? Вже ж є людинка, все, займайтесь там різними справами. Леви, це у нас Наталія Могилевська і Клавдія Петрівна. Спогади виявляться настільки яскравими, що ви можете на деякий час забути про поточні справи.
1: О, я це теж люблю, так сісти, я позгадувати.
2: А може і про когось хтось згадує.
1: Да? Діви, серед них Віталій Лобич, Альона Маргалієва. Людина поруч нарешті проявить ініціативу і покаже, що теж готова вкладатися в стосунки.
2: О.
1: От у вас же ж вашим начальником прокинула стосунки. Ну от хай вона сьогодні вкладається.
2: Прокинулась через 3 роки. Ти подиви на неї. Вкладатися вона зібралась. Терези, це у нас Кола і Андрій Данилко. Не потрібно виправдовуватись за бажання відпочити.
1: О, дивіться, а хто взагалі за відпочинок виправдовується?
2: Це знаєш, як мені батя казав, так пішли город копати. Я кажу, так я вже вчора копав. Так ти 3 дні назад, каже, спав, давай вже прокидайся, пішли знову.
1: А, ну, такий, це майже одне й те саме, да, Владик, майже. Скорпіони, серед них Парфінюк і Дзідзо. Знайдіть час для того, що справді радує вас. Зустрічі з приємними людьми або просто можливість розслабитись.
2: А що ще треба робити сьогодні, Соня? Звісно, розслаблятися.
1: Це факт.
2: Сходіть на масаж.
1: Зробиш мені?
2: Так. Соня, зроблю. Я просто хотів запитати, чого саме тобі потрібен масаж, а потім злякався,
1: давай,
2: і думаю, не буде.
1: Давай, про стрільців розказуєш,
2: стрілець. Це у нас Соня Купенко і Євген Клопотенко.
1: Так.
2: Домашня обстановка допоможе відволіктися від зовнішнього шуму.
1: Домашня обстановка всім відволікається. Дивіться, якщо ви щось вас напрягає в зовнішньому шумі, йдіть додому, тому що там, реально, знаєте, я кажу,
2: там закриті вікна.
1: Мій дім, моя фортеця. Ага. Ну, будь ласка. Козероги, серед них репер Хас і Віктор Павлік. Козерогам варто говорити більш відкрито в робочих процесах і не намагатися щоразу підбирати ідеальні слова.
2: А кажіть все прямо, прямо, і вас можуть звільнити, але будьте обережні. Водолії, це у нас Бриколець і Жан Білінюк. Ваше фінансове становище виявиться стабільнішим, ніж ви собі уявляли.
1: О, ну хоч комусь сьогодні пощастило. Водолії сьогодні з фінансами все окей. Так і запишемо.
2: Хтось вже закрив кредитний ліміт.
1: Риби, серед них Віталій Козловський. Вам не доведеться приховувати справжні емоції в стосунках або підлаштовуватися під чужі очікування.
2: Та ніколи цього не треба робити. Будьте собою просто, вас за це і покохали. Ну, і гороскоп для всіх. День завершиться з відчуттям, що вам більше не потрібно доводити оточуючим свою цінність.
1: Нехай вони дивляться на вас і розуміють, який ви цінний.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
3: 26 літрів.
4: Подарунок.
3: 26 переможців.
4: Щодня.
3: А вок?
4: Теж 26.
3: Хо-хо.
4: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек вок. 26 років разом з вок – це ок.
0: Ще більше про. Новий iPhone 18 Pro вже у продажу. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. Купуй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Kyivstar Brain. Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальна річна процентна ставка 0,24%. Максимальний строк кредиту до 25 місяців.
5: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так. Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
8: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
9: It's great to be a cat.
10: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама. Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ну, така вже тендітна романтична погода сьогодні, Соня, як і ти.
3: Ой, дякую, Боже.
2: Послухаєш?
3: А що тобі від мене вже треба, що ти мені компліменти такі робиш?
2: Нічого, хочу, щоб ти мені за каву гроші повернув.
3: Я тобі взагалі-то її скинула перед тим, як ти йшов за нею.
2: Да, слухай, ти поки кидаєш, давай погоду розкажемо краще. Напередодні вихідних погода в Україні покращиться, опадів стане менше, невеликі дощі місцями пройдуть лише на заході та в північних областях, температура при цьому теж трохи підвищиться. І в більшості областей повітря прогріється до 14-19 градусів. У Києві буде мінлива хмарність, наша всім знайома, і температура повітря в день 17 градусів.
3: Слухай, ну трошки, ти знаєш, навіть от сьогодні я виходила з дому, і прям тепліше, відчувається, що краще, ніж вчора, наприклад.
2: Так, ти мені скажи, ти скупилась же на осінь?
3: Ти про продукти?
2: А які продукти? Курточку купила, ботинки купила?
3: Та, Владик, ти що, грошей немає? Ти зараз знаєш, скільки коштує курточку, каже, ботинки?
2: Скільки?
3: Дорого, я думаю.
2: Та ні, от скільки коштує осінній гардероб, розкажу тобі за декілька хвилин.
3: Ти знаєш?
2: Ну?
3: Ну, давай, цікаво.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Соня, така погода свіжа, а ти досі в літніх кросовках сидиш.
2: Та, Владик, бо нема грошей. Це зараз, знаєш, коштує, напевно, 1300 собі оновити гардероб.
1: Та не коштує це стільки, Соня. Є інформація, що оновити осінній гардероб в середньому в Україні десь від 6 до 12 тисяч гривень. І туди входять джинси, светр, куртка, тренч, взуття.
2: Так,
1: ти уявляєш?
2: Владик, це на одну людину, а в мене їх скільки? Он троє. Чоловік, дитина, я. Це три зарплати треба виходить.
1: Ну, нашу було знайомитися це з чоловіком, дитиною. Мені повезло, бо я сам, але я на осінні речі. Думаю, що не треба шкодувати. Бо історія у мене така, що я колись купив собі кросівки за 8 тисяч гривень.
2: Ого!
1: Да. Але я в них ходжу вже третій сезон. Вони взагалі не промокають.
2: Да, Владик. А я знаю варіант, до речі, як Даша організувати собі гардероб. Сходить на секонд. Або у батьків старі речі взяти. Їх із молодості.
1: Старшої сестри може ще,
2: я впевнена, що в кожного батьківські речі ще якісь є. Зараз ж моді ретро. Будь ласка.
1: Слухай, мода модою, звісно, але я зараз подивлюсь на людей і взагалі не розумію, що там в моді, а що ні.
2: Так я тобі можу підказати. Дивись, я шарю в трендах осені 2026, хоч в мене грошей немає, але я розумію, що треба,
1: то
2: що треба одягати.
1: Трендова мала,
2: от,
1: да?
2: Давай зараз тобі твій гардеробчик оцінимо, давай.
1: Давай.
2: Ну, дивись, зараз, речі, в моду повертаються картаті принти, сорочки, спіднички, оці в клеточку. Mm-hmm. Да, Владик, ти, звісно... Вообще просто мінус.
1: Я просто в чорній кофті, що не так?
2: Так, да, ідемо далі.
1: А ти хотіла мене побачити в спідничці?
2: Верхній одяг, так, в тебе який там курточка, понятно, теж мінус. Лаковий верхній одяг зараз модний, оцей, знаєш, супер блискучий такий. Ти ходиш в вітровці якийсь, Владик, вже не модно.
1: Я ж в ньому навіть повернутися не зможу, я оце буду ходити як пам'ятник.
2: Що там ще, давай подивимося. Значить так, повернення заниженої талії, джинси на бедрах. Ану, покажи, тебе на чому джинси?
1: Там труселя у мене.
2: Ну, до речі, тебе трошки вони там на бедрах. Ну, ага. Добре, запишемо.
1: Тобі просто бедра мої подобаються?
2: Дуже, так. Да. Значить, так, ідемо далі. Які в нас кольори зараз модні в цьому сезоні? Коричневий, шоколадний, оливковий, лісовий, зелений. О, окремо навіть відзначають Earthy Tones. Це такий земельний колір, як одну з головних тенденцій сезону. Ну, і що, Владик? Ну, що тобі сказати, як ти взагалі просто...
1: У мене інколи обличчя зелене буває.
2: Ну? А, ні, ну, якщо так, то можна. Ну, і наостанок, значить, що вдягати на ніжки? Лофери модні, балет. Чоботи з характером. Ну тут теж я дивлюся в тебе мінус, Владик, якийсь
1: красовка. Бо я спортсмен, у мене це
2: спортивне. Старий ходиш. Коротше, в тебе 20 зі 100 балів. Чисто за образ, знаєш, в якому в тебе на бедрах джинси сидять. Іди купуй нові речі, що ти сидиш.
1: Ой, головне не те, в чому я одягнений, Соня, а в тому, як я себе почуваю і подаю в цьому образі, розумієш? У мене харизма бере все.
2: Владик, отак зазвичай кажуть люди, в яких немає грошей на нові речі.
1: Абсолютно вірно, Соня.
2: Тому я тебе розумію.
1: Давай краще запитаємо наших слухачів, чи вони вже змінили свій гардероб на осінь. І пограємо заодно з ними в гру нашу. Давай, доспівай! У нашій грі треба продовжувати класні українські пісні.
2: Друзі, ще раз запрошуємо вас з нами пограти, поспілкуватися про цей день прекрасний, передати привіти в прямому ефірі. Якщо хочете це зробити, швидше напишіть нам «Хочу грати» на номер Viber або WhatsApp.
1: І номер запам'ятайте 067-009-107-9.
2: Чекаємо!
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
3: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
4: Щедро.
3: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
4: О, а давай 4.
3: Домінос.
5: Акція дія щодня, деталі на домінос.ua.
6: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
5: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: МРТ, КТ, рентген, без черг.
9: 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
11: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Давай доспівай на нашому радіо.
1: Ну не можна краще настрою зустріти, коли починається наша гра. Давай доспівай. Ні, треба продовжувати класні українські пісні.
2: А з нами на зв'язочку вже є слухачка. Її звати Юлічка. Вона зараз живе в Києві, але родом із Запоріжжя.
1: Моя землячка, добрий ранок.
2: Юль, добрий раночко.
3: Добрий ранок.
2: Як ваш настрій?
3: Гарний, не дивлячись на все жахіття, яке відбувається кругом. Тримаємось.
2: О, як ми вас розуміємо, Юля, як ми вас розуміємо. Владик поділився зі мною, що ви привезли дітей до школи, у вас дві дівчинки, донечки.
3: Так, так.
2: Слухайте, розкажіть, будь ласка, ми оце говорили про осінній гардероб. Дорослим, ви вже скупилися собі взагалі, купили якісь речі, оновили?
3: В процесі,
1: бо збираємо кошти, да, на це?
2: Так, а скільки ж вам обійшлося вже те, що ви купили?
3: Ви знаєте, ми так не рахуємо. У нас є чоловік чудовий.
2: Він рахує.
1: Ой, я коли виросту, хочу бути вашим чоловіком.
2: Юлічка, а дітей ви зібрали вже на осінь повністю? Вже ботіночки, курточки, оце все?
3: О, ні, ще ботіночки ще не придбали.
2: Так, а курточки?
3: Курточки є.
2: А скільки коштують зараз дитячі курточки? Я вчора заходила в магазин, в мене приблизне розуміння є, але це на річну дитину. А
1: Соня,
2: скільки коштує
1: мені
2: на таких більш дорослих дітей?
3: Ну, в мене вже, знаєте, дівчата такі дорослі, що...
2: Да. Можуть доношувати.
3: Майже як дорослі. Да.
2: Ну, так приблизно хоча б нам там якусь суму назвіть.
3: Ну, старша курточка, ми, здається, купили за 3600.
2: Ого-го-го-го. Не дешево, Юлька, не дешево. От видно, що ви за модою стежите. Знаєте, можна дешевше знайти, але я бачу, ви так трошки в трендах дітей тримаєте.
1: Але ми зараз хочемо перевірити, як ви стежите за піснями і пограти з нами, з вами в нашу
3: Давайте.
1: Гру. Ви будете слухати шматочок пісні, ми вам запропонуємо варіанти, і вам треба буде обрати правильний. Ви готові?
2: Ви готові, Юлічка? Угу. Ну тоді гра почалась.
4: Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш, ти щаслива будеш.
1: І так, варіанти: тільки не ридай.
2: Або грай, музико, грай.
1: Або останній шматок піци не чіпай.
3: Ні, грай, музико, грай.
1: Давайте
2: так.
1: Перевіряти.
4: Ти щаслива будеш, грай, музико, грай.
1: Ми вас вітаємо, Юлія, з першим балом.
2: Так, Юлічка, давайте будемо рухатися до наступної пісні.

0: І так варіанти. Ну такий вже ти актор.
1: Або можеш перебрати мені мотор.
0: Або я твоя сеньорита, а ти мій сеньор.
2: Я твоя сеньорита, а ти мій сеньор.
0: Давай, як швидко, перевіримо. Юля, навіть не сумнівайтеся.
1: А почекай, Соня, а вдруг там про мотор. Зараз ми послухаємо.

0: забрали правильні відповіді у нас. Ну, ми вас вітаємо, ви абсолютно чемпіонка нашої гри.
1: Юлечка, можете передати привіт, кого бажаєте?
2: Я передаю привіт всім своїм рідним та близьким, друзям. І передаю привіт нашим захисникам.
0: Дякуємо вам велике,
1: ми
0: Юля, ви неймовірна.
1: Ми вас обіймаємо, ми вас вітаємо з перемогою. Бажаємо вам вдалого дня і докупіть в житті речі, яких ще не вистачає на озі.
0: І нам посилання скиньте обов'язково.
1: Гарного дня вам, Юль, до побачення.
3: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
7: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
8: Реклама медичного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою лікарського за лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня «Пепперс Клаб» та «Проєкт на шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня «Пепперс Клаб» на шапку – День захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
3: Реклама. На нашому радіо.
10: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Наше радіо. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю, студії «Наше радіо». Ліля Гончарук, розповім про останні події. Менше години тому вибухи були в Києві у Печерському районі влучання в багатоповерхівку на рівні 7-10 поверхів. Загарбники вдарили по трьох районах Київщини. Горіло деревообробне підприємство, пошкоджені склади, а на Обухівщині – приватні будинки та машини. Також вранці росіяни били по Одесі, пошкоджені оселі, одна людина загинула. Тепер про ситуацію з інтернетом. Росіяни останні дні атакують нашу інформаційну мережеву інфраструктуру. Людям пояснюють, не слід переживати, без інтернету не залишимось, але можливі перебої. Фахівці пояснюють, Україна є з максимально розподіленими інтернет-каналами, тому області, міста не залишаться без цієї послуги. Про справи погодні, потеплішає, найближчі дні прийде бабине літо. Сьогодні очікується хмарна погода, дощі лише на північному заході. Також прохолодний дощовий циклон помало відходить, тож сьогодні у більшості областей без істотних опадів, а подекуди навіть прогляне сонце. І про приємне, уночі добрі дрони атакували два нафтопереробні заводи в Ростовській області. Також уразили завод «Іскра» в Ульяновську. Там виробляють електронні компоненти для засобів зв'язку, і компоненти, які роблять на цьому заводі, ворог використовує у ракетах «Іскандер». Горів у росіян новошахтинський НПЗ, який переробляє до 8 мільйонів тонн нафти на рік. І наостанок готуємо зболівати. Збірна України сьогодні розпочинає сезон у Лізі Націй. Синьо-жовті зіграють проти Угорщини. Поєдинок відбудеться в Будапешті, а стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Погода на нашому радіо.
2: Так, ти тепло готовий? На душі дам. Готовий, звісно, до погоди, котру ти хочеш розповісти, Соня.
3: Ні, я тебе хотіла спитати, що ти будеш робити сьогодні, а?
2: Не поняв, в тебе є чоловік, Соня.
3: Господи.
2: Що я буду робити? Я буду займатися своїми справами.
3: Я хотіла, щоб ти мені сказав, що ти сьогодні плануєш піти кудись погуляти. Я б тобі сказала, дивись, погода сьогодні тобі сприяє. А ти от, господи боже мій, давай краще погоду розкажу. Може, наші слухачі не такі оце дундун, як ти. Значить, слухайте, друзі, уважненько, напередодні вихідних погода в Україні покращиться, опадів стане менше, можете спокійно сьогодні йти гуляти. Невеликі дощі місцями прийдуть лише на заході і в північних областях. Температура при цьому теж трошки підвищиться, і в більшості областей повітря прогріється до максимум плюс 19. У Києві сьогодні мінлива хмарність, температура повітря максимум плюс 17.
2: Це ж ти з Мілани зможеш по парку погуляти, да? Так красиво буде. А скажи, ти за щось свариш?
3: Мілашечку свою. Може посварити, але вона не сприймає, вона ще маленька, їй тільки один рочок.
2: Так, а ти думала про те, що коли вона виросте і буде цей свій характер показувати? Як ти будеш ці моменти проходити, як будеш миритися, Соня?
3: Ой, Владі, як згадаю своє дитинство, як була з батьками, що навіть не знаю, як і в нас буде з малою.
2: От давай про це і поговоримо в нашому батьківському часі. Цікава тема, хочу з тобою обговорити.
3: Ну, давай.
2: Давай.
0: Шоу на нашому радіо.

0: Батьківський чат на нашому радіо.
1: Владик, я нарешті дізналася, що робити після сварки з дитиною, щоб вона не вважала себе ворогом всього життя.
2: Та що робити? Вибачитись і просто сказати, я була не права?
1: No. Значить, після емоційного зриву спочатку заспокойтесь самі. Можна сказати дитині, мамі потрібна хвилинка, я зараз повернуся. Потім визнайте свою відповідальність. Ну, я підвищила голос, це було неправильно, мені шкода. Без фраз, наприклад, ті, що всі люблять казати, ти мене довела, чи ти мене довів. Значить, допоможуть ще обійми, дотики, спокійна присутність. Навіть із немовлям важливо ремонтувати контакт. Мамі треба було заспокоїтись. Я тут.
2: У мене не так було. Я коли з мамою сварився, і я прям матюкнувся при ній. І вона каже, що? І я сам просто дивлюсь на її обличчя і сам пішов в куток.
1: Мудро, Владик, до речі.
2: І стою так і думаю, ні, я не повернусь, поки вона не піде.
1: А в мене була інша історія. Мене батьки поставили в куток і кудись пішли. І я заснула в кутку. Вони приходять, а я там стою, сплю. Боже, їм так стало соромно. Вони почали вибачатись переді мною.
2: А ти взагалі пам'ятаєш, як ми це намагались помиритись з батьками після сварки? Я, наприклад, якщо посварився, приходив і казав, може, фільм подивимося якийсь, я чай зроблю. Це все, що я міг зробити малий, коли був.
1: Я нічого не казала, я йшла і робила. Але я пам'ятаю, щось з мамою там посварилися, і вона ніби вона й говорить, а ніби й не говорить. І ти такий, знаєш, чхаєш, щоб перевірити. Скаже вона тобі будь здорова, чи не скажеш?
2: А ось це, коли батьки приходять додому, а весь посуд вже помитий, блищить.
1: Да. Або знаєш, сміятися з того, що мама пожартувала. Навіть якщо це супер несмішний жарт, ну ти...
2: Іди уроки роби. Я коли сварився з батьком, він у мене ж машинами займався. І сильно посварились. І я прям приходив до нього на станцію, коли він ремонтував, і просто запитував, а оце що за деталь, а оце що? І він так потроху мені почав розповідати.
1: О, і говорив з тобою. Або ще можна притворитись, що ти погано, щоб мама проявила до тебе турботу. Але от знаєш, я от коли стала мамою, я Мілана, ну щось вона там робить таке, там не знаю, на стіл залазить на кухони, або ще за щось. І я, ну, хочу її на це засварити, і так от махаю перед нею пальчиком. Ну що ти, Мілана, не можна так. А вона рже з цього, ухахатується, просто їй так смішно. Вона не розуміє, думає, мама стоїть переді мною, пальцями розмахує, тут каже,
2: робиш?
1: І вона просто так сміється, просто заливається. Ну, і ти її будеш сварити.
2: Ну, ти ж сама розказала, що тебе мама сварила. Да. От вчись на її помилках. І не роби з дитиною того, чого б не хотіла, щоб робили з тобою. Да. Це логічно.
1: А ну, батьки, цікаво, до речі, нам, що ви нам скажете? Напишіть, будь ласка, шановні наші, в наш батьківський чат, як ви комунікуєте з дітками після сварки? Хто першим у вас приходить миритися?
2: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть на номер Viber або WhatsApp.
1: А він легенький, його легко запам'ятати. 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на нашому радіо. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
6: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
9: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua. Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
3: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: Соня, от може ти знаєш якийсь лайфхак?
2: Я знаю, і не один, дивлячись, який тобі треба.
1: А багато там сьогодні у тебе лайфхаків народних?
2: Звісно, багато, як завжди, Владічок, як завжди. Почнемо з того, друзі, що заборонено сьогодні робити. А от сьогодні не можна займатися важкою фізичною працею. Інакше можуть з'явитися проблеми зі здоров'ям.
1: Я собі так кажу кожен день. Не можна займатися працею, бо будуть, ой, щось, тута болить, коленка болить.
2: Також не можна прясти і шити після заходу сонця. Сьогодні так ви зможете заплутати свою долю.
1: О, мене колись бабуся вчила хрестиком вишивати.
2: І
1: так
2: що?
1: Нічого не навчився.
2: А, ясно, ясно. А так би міг собі он шкарпетки заштопать, бо сидиш в порваних.
1: Соня, це що ти? У мене все нормально там, не слухайте,
2: Соня. Да, не можна сьогодні, друзі, даремно витрачати час, інакше від вас відвернеться удача.
1: О, то що сьогодні, обідній сон відміняється у мене?
2: Получається, що так.
1: Але це ж не даремно, це мені краще стане.
2: Ну, може і так, але пам'ятай, 20 хвилин максимум. Що треба сьогодні зробити? Квасити, як би то ви думали, що? Капусту, правильно?
1: А, я вже думав просто квасити.
2: Цього дня можна засолити капусточку. Вважається, що це принесе багатство і благополуччя.
1: Обожнюю. Це знаєш, що мене робили завжди трьохлітрову таку бутель.
2: Да, мене теж бабуся, я приходжу,
1: дістають,
2: а там...
1: І ми його з братом просто за тиждень так ляпс і немає.
2: Я просто пам'ятаю, що це діставалися прям мішки з капустою. Ага. Де стільки капусти брали наші бабусі? Це, звісно.
1: Монобанки.
2: Да. Що треба ще робити? Робити добро, друзі. Вважається, що будь-яка добра справа, зроблена цього дня, приверне у ваше життя щастя і благополуччя. Так що хочете бути щасливими, допоможіть комусь. Ну і ще сьогодні треба вчитися.
1: Oh, no.
2: День вважається сприятливим для навчання, здобуття нових знань і складання іспитів. Oh, може, хтось сьогодні буде складати іспити в автошколі, наприклад.
1: Друзі, робіть це в першу половину дня, бо на другу половину вже треба відпочивати. Ні в які ворота вже ці лайфхаки Соняні.
2: Від Владіка.
1: Да. Давайте підсумуємо, що ж не можна? Займатися важкою працею, шити та даремно витрачати час.
2: Так.
1: А можна сьогодні квасити... Ой, капусту. І робити добро та вчитися.
2: Ой, робити добро треба взагалі-то завжди. Але сьогодні особливо багато.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо.
3: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
5: Від творців «Приват24».
6: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
5: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен – проти різних видів болю.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮЄ 6313-02 від 12.06.2017.
13: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
0: Реклама. Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Владик, можеш виконати одне моє прохання?
3: Ну, давай, я дивлячись яке. Бо я тебе знаю.
2: Не те, що ти подумав, Владик, це я тебе знаю. Розкажи, будь ласка, мені погоду і нашим слухачам.
3: Ну, я, слухайте, радий, що сьогодні погода така.
2: Клас, дякую.
3: Так, розкажу, напередодні вихідних погода в Україні покращиться. Опадів стане менше, невеликі дощі місцями пройдуть лише на заході та в північних областях. Температура при цьому теж трохи підвищиться. І в більшості областей повітря прогріється до 14-19 градусів. А у Києві наша, як ти думаєш, улюблена?
2: Мінлива хмара.
3: Абсолютно вірно. А температура повітря в день 17 градусів.
2: А що ти такий якийсь був, якийсь веселий такий? А зараз сидиш в телефоні, поки тебе не дьорнеш, нічого не робиш. Що сталося? Ти чого розстроєний такий?
3: Бо ти що побачив.
2: Баланс на карті.
3: Та, це друга причина, Соня. А перша, це те, що співак Олег Шугар, мій улюблений, сказав, що більше не хоче бути популярним.
2: Як це він не хоче бути популярним? Він вже популярний. Щось і стало.
3: Та він там назвав 100 причин. Розкажу тобі за кілька хвилин. Дочекайся.
2: Ну, давай,
3: може,
2: цікаво.
3: І ти розстроїшся.
2: Та не хочу, чесно кажучи, але цікаво чому.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Друзі, у Києві оголошено повітряну тривогу. Ми перебуваємо в укритті і закликаємо вас зробити те саме.
2: Ну а для вас в ефірі продовжують звучати найкращі моменти нашого шоу «Ранковий двіж», щоб цей час минув трошки спокійніше. Але найважливіше зараз – це ваша безпека.
3: Друзі, ми з вами. Бережіть себе, підтримуйте один одного і пам'ятайте, що турбота про себе зараз понад усе.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
4: Слухай, Владик, я вчора виходжу на вулицю, стоять сусіди вже десь 12 ночі, може, а ні, 11. Приїхали з дачі вони і привезли гору грибів. Просто гору.
5: Я якось теж збирав, пішли у ліс і загубились з мамою.
4: Ну, нормально.
5: Вийшли аж увечері, зато грибів було, бо пів лісу обійшли.
4: Так ти що, вже вмієш збирати, виходить?
5: Ні, я вмію губитись.
4: Слухай, ну зараз все сезон грибів. Що не сторіс, то гриби люди збирають. Відкриваєш Інстаграм, все в грибах. Я вже й собі думаю, може поїхати вперше в житті попробувати. Але ж я ж не знаю, як це робиться.
5: Ну от як мене мама вчила, вона казала, по-перше, не знаєш гриб, не береш.
4: А або якщо бачите, що поруч людей багато грибів в корзині, вони точно розбираються. Підглядайте і зривайте такі самі.
5: Далі, білий гриб від вас ховається, шукайте і не бійтесь зарослів. Вони десь там і сидять, або під молодими березами.
4: Ой, Владик, бись, що під березами не тільки гриби можна знайти. Люди ж із наливочками їздять на такі грибні пошуки. У мене подружка так робить. Так що там можна кого хоч побачити.
5: Так, слухай далі. Пам'ятайте, що всі гриби їстівні, але деякі тільки один раз. Це важливо.
4: Так, якщо ви не вмієте і не знаєте, як збирати, у наш час він в інтернет заліз, подивився, які можна їсти, які не можна їсти, і все. Або в чата GPT питаєте, він вам все розкаже.
5: І головне, не збирайте гриби біля доріг, промзон і сміттєзвалищ.
4: І обов'язково перевіряйте, чи взагалі безпекова ситуація дозволяє, друзі, йти по гриби.
5: Обов'язково. А якщо раптом ходили і нічого не знайшли, купіть у грибників по дорозі додому. Найкращий варіант. А я, до речі, чув, що треба співати, щоб гриби росли. Ой, білий гриб, виростай вже давай. Білий гриб, я чекаю на тебе.
4: О, Владик, так випускай пісню. Я думаю, що всі грибники так, прям будуть
5: думаєш,
4: іти і слухати цю мантру.
5: Звідки в мене було три корзини, то коли ми з мамою. Я ж ходив, співав, ми загубились.
4: І всі гриби росли, знаєш чого, щоб вискочити і побігти геть.
5: Я не можу це більше чути.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
9: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
10: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
11: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Зірковий пост на нашому радіо.
1: Співак Шугар пожалівся на те, що не хоче бути популярним.
2: Не поняла гумору. Він хіба не цього намагався досягнути, коли, не знаю, там пісні свої випускав, починав ставати блогером?
1: Не цього, Соня. От сам каже втретє, що не хоче, щоб до нього відносились так, ніби він щось винен комусь. Він не хоче, щоб йому стукали по вікнам машини. Він не хоче, щоб постійно з ним фоткалися, потім ображались, що він не може сфоткатись, бо у нього йде зйомка. І там ще дуже багато причин.
2: Так як він хотів? Він же кумир для багатьох людей. Ну всі хочуть з ним сфоткатись, це понятно. Поговорити всі хочуть. Ну слухай, для мене це вже якоюсь там зіркою попахує, от правда.
1: Ну я його розумію, Соня. Бо всі хочуть мати якісь, знаєш, свої особисті кордони, і це нормально. Ну, бо для зустрічі є фан-зустрічі, а людина навіть поїсти не може.
2: Владик, які особисті кордони, коли ти зірка? Ну реально. Ти маєш бути готовим до того, що фанати будуть залазити тобі під ковдру, під майку. Взагалі не розумію цього допису. Я впевнена, що як тільки зникне оця зацікавленість до нього, коли він цього доб'ється, то він навпаки почне знов цього хотіти.
1: Ну, до речі, він ще написав таке: хочу писати музику, хай вона буде популярною, а не я. І не розумію, чому Клавдія Петрівна зняла капелюх. Я б залюбки його позичив у неї.
2: Слухай, ну капелюха в нього немає, але давай, може, йому тоді якусь, не знаю, інструкцію складемо, як ховатись від нав'язливих прихильників. Наприклад, накинуть на себе картинку із написом «Я не Шугар».
1: Ну да, або починати знімати в кліпах не себе, а різних людей, знаєш, щоб заплутати всіх і взагалі не було зрозуміло, хто з них Шугар.
2: Можна, до речі, або знаєш ще що, діяти на випередження. Якщо бачить, що його хтось пізнає, підбігати отак і казати: «А можна з вами сфотографуватися? А можна з вами сфотографуватися? А можна поговорити?»
1: Або найняти двійника для таких випадків. Поки всі фоткаються з двійником, він собі спокійно продукти купляє.
2: Можна, до речі, ще лайфхак. Публікувати сторіс, що будеш на такій-то вулиці, в такий-то час. Всі твої фанати туди прийшли, і все. А ти такий фіть, і йдеш туди, куди тобі треба насправді.
1: Я тепер розумію, чому він написав саме цей трек.
3: Боже, дай сил мені, дай німи сил мені.
2: Слухай, реально, Шугара класні пісні, які знають всі.
1: І
2: я
1: дуже
2: не
1: популярні.
2: Розумію його, чому він не хоче бути популярним.
1: Але все ж хочеться, щоб ніхто з артистів до такого не доходив. І щоб наші люди розуміли, що таке особисті кордони. І що їх треба поважати, навіть якщо людина популярна.
0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. «Новус». Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті «Новус.ua».
5: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
6: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Рад ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
9: Oxford Medical 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. На нашому радіо.
10: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо.

0: У нас о 9-й годині була рубрика «Батьківський чат», у якій ми питали наших слухачів, як ви комунікуєте з дітками після сварки. Хто першим приходить миритися?
1: І нам, звісно, написали наші слухачі відповіді на це запитання, яке дуже цікаво мені було почитати. Хочу, щоб почули, що написала Вікторія. Після сварки ми обоє беремо паузу, щоб заспокоїтися, але найчастіше першою миритись приходжу я. Обіймаю донечку і кажу, що люблю її, навіть якщо ми не згодні.
0: Ой, ну це прям через себе треба переступати.
1: Я, ти знаєш, коли стала доросла, коли в мене стала дитина, я взагалі забула, про що ми сварилися з мамою, і я собі навіть зараз уявити не можу, як це посваритися із власною дитиною.
0: Моє улюблене, коли мама казала, я такого не казала, я не могла такого сказати. Я твоя мама. Щоб сина образити? Так, і нам ще написав Андрій. У нас із сином правило не лягати спати посвареними. Буває, що першим мириться він, а буває я. Головне поговорити і зрозуміти одне одного.
1: Головне навчити дитину так робити. От Андрій, напевно, навчив це робити.
0: А потім до 7 ранку не спите, бо ви горді такі.
1: Да-да-да, друзі, спасибі вам за ваші історії, вони неймовірні, ми дуже любимо слухати, дивитись, читати те, як ви нам пишете про своїх дітей, це дуже класно. А я пропоную зараз всім нам разом послухати свіжий випуск новин,
0: а там
1: про обережність. Зараз триває активний сезон збору грибів. Mm-hmm. От давайте послухаємо, що медики зафіксували.
0: Цікаво.
2: Новини на нашому радіо.
3: Вітаю, студії «Наше радіо». Ліля Гончарук, розповім про останні події. Спершу про ворожий терор. У Києві через ранковий удар шахедом загинула 14-річна дитина. Щонайменше 7 мешканців поранені, це за даними поліції. Росіяни пошкодили 16-поверховий житловий будинок у Печерському районі Києва. Пошкоджено щонайменше 30 квартир. Також росіяни завдали удару по Одещині. Там зруйнований житловий сектор і пошта. Одна людина загинула, ще одна травмована. Далі про допомогу на повернення і реабілітацію наших дітей з тимчасово окупованих територій США виділить 27 мільйонів доларів. Зокрема, 15 мільйонів спрямують на пошук дітей, яких викрали росіяни, а 12 – на підтримку і реабілітацію. Про ситуацію на кордоні через обстріли пунктів пропуску нині ведуть перемовини, щоб їх перенести на іноземні території. Це дозволить уникнути скупчення транспорту та людей. Вчора під час російської атаки евакуйовували людей із двох пунктів пропуску на кордоні з Польщею. Тепер про обережність. Зараз триває активний сезон збору грибів. Медики зафіксували вже 40 випадків. Кажуть, головні причини – отруйні види, які люди плутають із їстівними. Також збір біля доріг та купівля грибів на стихійних ринках. Фахівці просять не ризикувати здоров'ям і купувати в перевірених магазинах, а за перших симптомів отруєння звернутися до лікарів. І на сам кінець у календарі сьогодні маємо День мрії. Психологи пояснюють, мріяти корисно, так людина наповнюється позитивними емоціями, планує краще майбутнє. Тим паче, сам процес мріяння безкоштовний. Такий день започаткували ще у 2012 році, щоб надихнути людей на реалізацію своїх цілей. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
2: Ранковий двіж. Погода на нашому радіо.
0: Так, Соня, ну там сонечко вже, ну таке гарне. Ну таке гарне. Я вже хочеться мені вийти на вулицю, побігати отак.
1: Ну виходь. Хоч.
0: Попригати.
1: Да, можеш побігати там, попригати, всі на тебе подивляться, покрутять кругом коло голови.
0: Познімають, повикладають, і я потім стану популярним нарешті.
1: Давай, виходь, я поки що всім погоду розкажу.
0: Добре?
1: Напередодні вихідних, друзі, погода в Україні покращиться, опадів стане менше, невеликі дощі місцями пройдуть лише на заході та в північних областях. Температура при цьому теж трошки підвищиться, і в більшості областей повітря прогріється до максимум плюс 19. У Києві сьогодні мінлива хмарність протягом дня, температура повітря в день буде максимум плюс 17, ну а станом на зараз в центрі Києва плюс 12. Господи Боже мій,
0: Владик. Встиг.
1: Ти як ото пилипсько на пельню, чесне слово.
0: Я пішов, побігав, спішив вже ж на нашу рубрику.
1: А чого ти мене лякаєш?
0: Ну бо прибіжав тільки що, Соня.
1: Господи.
0: Я ж спішив на нашу рубрику, щоб з тобою хі-хі-ха-ха похі-хі-ха.
1: А, я поняла. А ти підготував прикол смішний?
0: Звісно, підготував.
1: Буде жалітися, що я перемагаю.
0: Давай, все, не випендрюйся. Зараз ми подивимось, хто з нас буде самий смішний. В рубриці є прикол, друзі. За декілька хвилин дочекайтеся.
1: Дочекайтеся.
2: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо.

0: Наше радіо. Ранковий біш. Є прикол на нашому радіо.
1: Пам-пам-парам-пам. Починається наша улюблена рубрика «Є прикол», де ми з Сонею обмінюємось жартами, а ви, наші улюблені слухачі, голосуйте, хто саме смішний, а потім надсилаєте нам свої приколи.
2: А що ти вже починаєшся? Улюблені, улюблені.
1: Вони мене люблять, і я їх люблю.
2: Ой, Владік, я знаю, що це. Ти таку словесну взятку даєш їм, так?
1: Це щиро.
2: Давай краще прикол свій розказуй.
1: От розкажу. Так, уяви, село. Вечір, дівчина до хлопця. Коханий, а давай зіграємо в хованки. Я буду ховатись, а ти мене шукати. Якщо знайдеш, то я тобі віддамся. А якщо не знайдеш, то я за сараєм.
2: Владик.
1: Я отаку собі шукаю.
2: А, да. Ясно. Так, дівчата, ви зрозуміли. Ладно. Хорошо.
1: Давай, засмущалась. Розказуй свій прикол, Соня.
2: Добре, Сонечкин прикол звучить так. Алло, поліція, як можна отримати права на водіння танка? Господи, та катайтесь так, хто вас зупинить?
1: Ну, в цілому логічно.
2: Якщо б кожному з нас роздали по танку, ми б поїхали б туди.
1: Ми всі знаємо, в яку сторону ми поїхали б.
2: Все поробили б.
1: Друзі, ну голосуйте, хтось з нас був самий смішний, надсилайте нам свої приколи. А куди ж надсилати? На номер Вайбера або WhatsApp.
2: А він легенький, запам'ятайте його. 067-009-107 і 9. Чекаємо.
1: Ми вже чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
3: Добірка найкращих українських кліпів. Боже мій, як же ти. Моя дама, біда дама, танцювала. Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й, тільки на М1. Відчуй серцем.
4: Реклама.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: А я тобі казав, що цей день настане,
2: Владичок,
1: Соня. Кажи ці три слова.
2: Чуєш? А ти дивись, який ти розумний. Знаєш, як мене вітати з тим, що я королева, так ти, о, я так, не від цього серця.
1: Так,
2: так, звісно, так через зуби. А треба вітати так. Владик, ти король гумору, ти найкращий, ти суперкінг. Ти сьогодні всім довів, що ти справжній гуморист, справжній стендапер.
1: А то я бачу, ти зараз
2: ти
1: це так від щирого серця кажеш.
2: Ти просто, ну да, від щирого, звісно. Ти що?
1: Ну,
2: я
1: пишаюся,
2: коли ти виграєш, тому що ти ж мій тут братанчик сидиш.
1: Братанчик.
2: За тебе всі проголосували.
1: Тоді слухай переможний, сестричка.
2: Давай.
1: Так, село, вечір, дівчина до хлопця. Коханий, а давай зіграємо в хованки. Я буду ховатись, а ти мене шукати. Якщо знайдеш, то я тобі віддамся. Якщо не знайдеш, то я засираю.
2: Ну такий п'ятничний прикол, звісно, просто п'ятничний.
1: Так, але п'ятничні ще накинули нам наші слухачі. Прислали тут стільки приколів, і от нам пише Олександр. Прикол від Олександра.
2: Так.
1: Тут дозволено пити пиво. Це бібліотека. Отже, відкривати, але дуже тихо. Це я усюди, Соня.
2: Нам ще написала Оля. Оля пише таке. Вночі злодій заліз у квартиру. Чує голос із темряви. Ісус усе бачить. Злодій перелякався, посвітив ліхтариком. Папуга в клітці. Це ти сказав? Я. Мене Мойсей звати. Хто ж папугу Мойсеєм називає? А ті самі люди, які ротвейлером Ісуса назвали.
1: Так, Соня, ну я голосую за твій, за Олін.
2: Це смішно, це смішно. Mm-hmm. Треба бути таким креативним, називати своїх домашніх улюбленців такими іменами. Олечка, ми вас вітаємо, ви сьогодні королева гумору. Давайте ще раз для всіх прочитаю цей прикол. Вночі злодій заліз у квартиру, чує голос із темряви. Ісус усе бачить. Злодій перелякався, посвітив ліхтариком папуга в клітці. Це ти сказав? Я! Мене Мойсей звати. Ха! Хто ж папугу Мойсеєм називає? А ті самі люди, які ротвейлера Ісусом назвали. Олечка, ми вас вітаємо. Ви сьогодні королева гумору, ви молодець. Ви нам, до речі, постійно, Оля, скидає нам приколи. Спасибі вам за них. І взагалі, друзі, спасибі вам всім за те, що ви якось намагаєтеся і нас тішити. І ми сподіваємося, що ми вас тішимо в ці складні часи. Давайте підтримувати один одного жартами, музикою, і все в нас буде класно.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
2: Знижки!
1: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
7: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Реклама.

0: пішов.
1: Ранковий двіж.
2: Погода на нашому радіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Соня, щось мені здається, що ти хочеш послухати дещо.
5: Я? Хочу послухати? Ти впевнений в цьому?
4: Ти будеш мене слухати, скажи мені?
5: Якщо чесно, не дуже хочеться, але добре, давай. Дивлячись, що ти будеш розказувати.
4: Послухай, погода, звісно. Напередодні вихідних погода в Україні покращиться, опадів стане менше, невеликі дощі місцями пройдуть лише на заході та в північних областях. Температура при цьому теж трохи підвищиться, і в більшості областей повітря прогріється до 14-19 градусів.
5: Так.
4: У Києві наша улюблена мінлива хмарність, температура повітря в день 17 градусів.
5: Владик, а в мене є питання.
4: А ну?
5: А ти ж теж та людина, яка росла на піснях гурту «Антитіла».
4: Звісно.
5: А в мене є подарунок.
4: І я надію, що я вже виріс.
5: Тарас Тополя, друзі, в студії нашого радіо. Буквально за кілька секунд. Дочекайтеся.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
1: В студії нашого радіо прекрасний, неймовірний Тарас Тополя. Доброго раночку.
2: Добрий ранок.
3: Доброго ранку.
1: Як ми давно тебе не бачили,
3: діточки.
1: Не чули. А що?
2: Бачимо, виспався, да?
3: Корифеї, так вранці вставати важко, але...
2: Щось діда погано чутно.
3: Не чує дід.
1: Тарас, ми справді раді тебе дуже бачити. Як ти, розказуй, як справи? Як ти справляєшся? Зараз таке в нас всіх складні будні. Як ти в цей час?
3: 5 останніх років вже складні.
1: Ну, це факт, але
3: будні.
1: От...
3: Якось справляємося. Звалу немає, варіантів немає. І поміж цим всім ще намагаємося ловити щастя трошки і бути щасливими.
1: А я просто цього питаю, тому що твоя піарниця, Альоночка, вона написала пост у себе якось кілька тижнів тому, що складно зараз артистам робити творчість і загалом, да, давати людям якийсь позитив в таких обставинах.
2: Треба це шукати вона, десь натхнення.
1: Це вона з твого життя писала.
3: Я не скажу, що антитілам було колись сильно легко за 18 років. В яких обставинах. От. Але менше з тим, ми прийшли на сцену, тому що це наша справа життя. Ми нічого іншого більше не любимо в своєму житті. Ну, окрім своїх дітей і дехто дружин. От. Але це теж друге паралельне, чим ми прийшли займатися. І як би не було важко, ми це будемо робити. І пісні писати, і знімати кліпи, і представляти нові релізи, як, до речі, сьогодні буде у вас на радіо, на нашому радіо. І багато-багато ще чого, що пов'язано з музичною діяльністю. Це раз, а друга, кому зараз легко?
2: Ну, теж вірно.
3: Все ж відносно, все в порівнянні.
2: Скажи, ти сьогодні до нас прийшов з піснею «Ок».
3: Так.
2: Там пісня про щастя, як ти кажеш. А що, от мені цікаво, що щастя, що тебе радує особисто для тебе?
1: Що тебе робить щасливим зараз?
2: Да. От ідеш, я не знаю.
3: Це на одному рівні. Щастя, здоров'я і успіхи дітей, і успіхи гурту «Антитіла».
2: Клас! О! Ну, як мило. Ну, я прям, засмучався.
1: Я пропоную зараз прямо послухати цю пісню, друзі. Ну. Давайте запрем'єримо, тому що це супер, це найкоротша назва, да, вашої пісні?
3: Ми вирішили не заморачуватись. От. І коли приспів писали.
2: Я думаю, все буде ок.
1: А ти знаєш, це дуже просто життєво, коли тебе хтось питає зараз, як справи, ти просто відповідаєш «ок». Ну, тому це просто супер актуально.
3: Ми сидимо в цій студії, щось там десь літає над нами.
1: Да.
3: Ми живі, ми намагаємося посміхати, навіть жартувати. Ну. Навіть я іноді смішно, іноді не смішно. Навіть, в общем, все несеться вперед, і це вже ок.
1: Да, так, це факт. Друзі, робіть гучніше, тому що прямо зараз прем'єра в шоу «Ранковий двіж» «Антитіла». Ок!

0: Це я свистів в кінці.
1: Ти свистиш мимо нот.
0: Блін, я хочу сказати, яка натхненна пісня. Просто я слухаю, і знаєте, перша думка, котра прийшла мені в голову, що тепер хочеться вірити, що точно все буде ок.
1: На такій мажорній ноті, між іншим, реально, я розумію, що зараз вона прям говорить за всіх нас, ця пісня. Тарас, ми тобі дуже дякуємо.
0: Бог,
1: гурт «Антитіла», дуже дякуємо за такі позитивні, реально мажорні мелодії, тому що це потрібно нам зараз як ніколи. А так як пісня називається твоя «Ок», то ми, звісно,
0: ми для тебе підготували
1: подаруночок. What? Владик, я тобі казала, закрий рота, будь
2: Боже.
1: Ласка, давай я буду це.
2: Мені здається, я знаю, сьогодні буде нарізано з цього ефіру.
0: Ви тут самі грайтеся, я піду.
1: Ой, Боже, так от, Тарасе, в нас для тебе є гра. Вона називається «Ок чи не ок?». Ми тобі ситуація,
0: а це було перше, це
1: «Ок чи не ок?». Да. Значить, погнали. Перша ситуація така. Чоловік плаче. Це ок чи не ок?
3: Так.
1: А ти чому? Часто плачеш? Буває таке, що тебе накриває?
2: Насправді рідко. Частіше буває так. От я пам'ятаю випускний у Марка минулого року.
1: О, тут ти так справжній.
2: І цей, і я дивлюся, і відчуваю, так, підкатує, що тут комок.
0: Ага, ти зсередини прям.
2: Вже вологе, так, тримати себе в руках. Отаке буває, коли, або коли він пояс отримав, от коли, коротше, успіх.
1: Коротше, коли пишаєшся.
2: І ще, от, я відчував, я пам'ятаю ті моменти, це палац спорту, тоді, пам'ятаю, Львів Арена перший раз, перший палац спорту, це вже у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість палаців спорту у нас було, але все одно це на цих три, які ми виходили у цей фінал туру, я пам'ятаю, ми стільки готувалися,
1: так.
2: Ми стільки сил
1: вклали
2: в це, така команда велика працювала, от. І потім вже десь, я пам'ятаю своє чуття десь на вже кінець шоу, ми розуміємо, що цей перший день у нас зйомка, все вдалося, все, що мало піти, ну так, не пішло не так. От, і я відчуваю, що підкатувало мене.
1: Коротше,
2: знаєш,
1: коли адреналін разом щастя змішується, то виходить...
0: Зараз так розповідає, ми грати будемо далі?
2: Більше вдячність, мабуть, клас. Не знаю, всесвіту долі за те, що я проживаю.
0: Якщо, наприклад, купити собі щось за велику суму, там 20 тисяч, а потім жаліти.
1: Це ок чи не ок?
2: 20 тисяч гривень?
1: Да.
2: Це велика сума.
1: Тарас, ну, ого, 20 тисяч?
0: Ну, не знаю, для мене це оренда квартири майже.
1: За 400
2: тисяч. Ні, дивись, я про те, що все відносно в цьому світі. Все відносно там, дивлячись, що купити.
1: Ну, щось таке не дуже нужне. А потім куди-то, боже, на що я потратив такі гроші?
2: Ну, якщо це для дитини, і воно приносить їй щастя, то нехай буде.
1: Ну, татко,
2: татко. Я не жалкую, дивіться, я не жалкую взагалі за витрачені кошти. По-перше, перед тим, як витрачати кошти, я дуже багато думаю над тим, щоб їх витратити.
1: Потім дуже багато працюю.
2: Тобто я не з тих, хто там прям спонтанні покупки якісь робить, а щоб мене, типу, розвести на шопінг і оце просто взяти, бо мені щось раптом захотілося. Ні. Я думаю, мислю, аналізую. Але якщо я вже витрачаю, чи це 20 тисяч, чи 2 тисячі гривень, чи 200.
1: То вже не жалієш про це.
2: То вже на що жаліти? Все, я вже прийняв рішення.
1: Добре, рухаємось далі. Домовитись про побачення, а тоді відмінити з вигаданої причини. Ок чи не ок?
2: Боже, ви питаєте у діда вже.
0: Так, а чого ні?
2: Та коли в мене побачення були...
0: А ти не ходиш зараз?
2: Ну, ні. Не знаю, не ходжу. От, а тоді ще, не знаю, це... Та ні, не відміняв. Не.
1: Так, у мене таке питання, Тарас, я не можу не запитати. Це ти мене вибач, звісно.
2: Питання з 2000-х.
1: Але ти сказав, ну ні, я не хожу. Я не вірю, що немає жодної жінки, яка ти просто, ти такий краш для всіх, що тобі ніхто не пропонує сходити на побачення.
2: У мене троє дітей.
1: І що?
0: І що?
2: У мене вже свій багажник цих... Як я сказати, травм моїх за ці роки.
0: Бери їх з собою, одразу поздравляйся.
2: Бери їх з собою, все, дівчині, одразу.
1: Так, а що?
2: Першому ж побачення.
1: Об'єднуємося травмами.
2: Типа, значить так, записуй. Перед тобою такий персонаж.
1: Нормально, нормально, да. Піде. Давайте далі рухатися. Бути підписаних на колишніх в інстаграмі. Це ок чи не ок?
2: Мабуть ок, але коли тебе не цей заблокували всюди.
1: Ага, ну та ясно, вже ніяк не будеш підписаний. Добре.
0: Давай таке ще. Жалітися на популярність.
2: Це не ок взагалі.
1: Це
2: дивіться,
1: не ок.
2: Я оце знаю, несеться. Я...
1: Ти бачив, да?
0: Ти бачив, да?
2: Потім думаю, та на що мені треба, в мене
1: так
2: своїх,
1: прокоментуй зараз
2: своїх
1: у нас.
2: Купа справ. Насправді, кожного разу, коли таке буває, що мене щось хоча б трішки дратує, як ведуть себе прихильники, чи фанати великі, чи просто люди, які впізнають мене. А це, ну, стається буквально всюди. Ну, зважаючи на те, що я більшість часу їжу в автомобілі, але як тільки я з цієї ракушки виходжу, це заправна станція, це десь, ну, здебільшого це заправна станція, або, наприклад, там, коли я з дітьми десь виходжу гуляти і все. Ну, це гарантовано, там, протягом години це 5-6, троє людей, які підходять фотографуватися. І діти, і дорослі. І підходять, саме смішне, це мужчини, які підходять, кажуть, я не для себе, я чисто для своєї дружини, вона фанат. Я кажу, ви всі такі, у вас реально тисячі таких, які вже до мене підійшли з тим. Так от, кожного разу, коли мене трохи дратує, а бувають різні ситуації, очевидно. От, я згадую, що скільки я про це мріяв. Отого малого себе, коли я в підвалі гімназії 48 на вулиці Прорізній в місті Києві збирав колектив і мріяв про велику сцену, як я мріяв про те, щоб людям подобалася музика, щоб люди підходили до мене, щоб я був популярним для того, щоб доносити те, що для мене щось важливе. І я оце згадую, повертаюся флешбеками. Ну, от. І друге, скільки артистів мріють про це, і цього не мають, бо це насправді важка праця, це насправді багато часу. Тому
1: це не
2: завжди,
1: ок для тебе.
2: Це не ок, і завжди я намагаюся після концертів. У нас бувало таке, що концерт півтори години, і я ще фотографуюся півтори години з людьми після цього. Але це частина професії, це частина роботи, будь добре.
0: Знали, куди йшли, знали, правильно. Куди йшли,
1: Тарасе, ми тобі дуже дякуємо за твою відвертість сьогодні в студії нашого радіо. Тарас Тополя, друзі, слухайте новий трек «Антитіл». Ок, любіть їх. Ми тебе любимо, Тарасе. Ми тобі дякуємо, що ти сьогодні раді був з нами. Всьом.
2: Да, тримайтеся.
3: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. Усі види стоматологічних послуг. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєктна шапку стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб на шапку – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
3: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: ніж ранковий гороскоп. На нашому радіо.
1: Ой, Владик мені каже, придумай риму до слова гороскоп. Так от, мікроскоп, телескоп, радіотелескоп, ультрамікроскоп, ендоскоп, торакоскоп, гістероскоп.
2: Я кажу, придумай, фонендоскоп. А не в чаті GPT загугли.
1: Це різні речі. Це все з голови.
2: Да.
1: А ти знаєш, що таке фонендоскоп?
2: Ні.
1: Ой, Боже.
2: Це щось трава якась?
1: Ну, дитина мала. Ну,
2: а вам фонендоскоп з хлібом чи з мене?
1: Фонендоскоп – це така штука, якою вимірюють тиск. Господи, ладно, давай краще, може ти в гороскопі розбираєшся.
2: Розбираюсь. Почнемо з овнів. Це у нас Фозі і Монатік. Хтось захоче дізнатися більше про те, що ви досі воліли тримати при собі.
1: Тримайте при собі все. Зрозуміли? Не треба нікому чого
2: розказувати. Руки. Головне руки тримати.
1: Руки на стіл. Тельці. Серед них Влад Солонський і Арсен Мірзоян. Слова іншої людини можуть змусити вас по-новому поглянути на себе.
2: Ой, а що ж ти мені сьогодні казала таке?
1: А як на інших дивитись? Якщо на себе по-новому, то на інших по-старому?
2: З сексуальним поглядом таким дивитись.
1: Боже, Владік, фу.
2: Ну що, щоб це було зрозуміло. Близнюки – це у нас Сергій Ребров і Тарас Тополя. Звичайне зауваження, яке ви зробите в процесі роботи, може виявитися набагато важливішим, ніж ви припускаєте.
1: Але може ще виявитись небезпечним.
2: Небезпечним, так. Тому
1: отримати на горіхи.
2: Слово не горобець.
1: Вилетить, не спіймай.
2: Не спіймай.
1: Раки. Серед них Іван Наві і Саша Норова, дружина Адама. У стосунках іноді достатньо просто насолоджуватися гарним моментом.
2: Так, краще не скажеш.
1: Сьогодні просто замовляєте суші чи піцу, наливайте щось смачненьке і насолоджуєтесь.
2: Головне, щоб було з ким. Ось так, а не як я. Взяв пивка собі, сижу дома сам. Так, леве, це у нас Клавдія Петрівна і Світлана Тарабарова. Спогади виявляться настільки яскравими, що ви можете на деякий час забути про поточні справи.
1: Та слухайте, давайте вже хоч щось, щоб вас відволікло від поточних справ. Хоч згадуйте, хоч не згадуйте, хоч думайте про майбутнє. Робіть хоч щось, тільки не думайте про сьогодні. Діви! Серед них Ольга Харлан і Еліна Світоліна. Людина поруч нарешті проявить ініціативу і покаже, що теж готова вкладатись у стосунки.
2: Якщо готова, то треба вкладатись.
1: Це про гроші?
2: Ну, а як ти в стосунки гроші? Ти скинеш коханому на карту просто?
1: Куплю щось йому.
2: 500 гривень? Так, Терезія, це у нас Кола і Андрій Данилко. Не потрібно виправдовуватись за бажання відпочити.
1: Та да, чого ви виправдовуєтесь взагалі? Кажете, все, я пішла додому. Яка робота?
2: Лягали на диван і такі
1: отчути?
2: Включили, кажуть, що, куди, я тут буду, і все. Да.
1: Скорпіони. Давай, співак Олексій Діброва. Знайдіть час для того, що справді радує вас. Зустрічі з приємними людьми, або просто можливості розслабитися.
2: А я сьогодні зроблю і те інше. Спочатку розслаблюся, а потім з кимось зустрінуся.
1: Молодець. Правильно? Або спочатку зустрінься з кимось, а потім розслаблюся.
2: Ну це вже давайте. Я не хотів палитись, але стрільці, це у нас Соня Купенко і Іван Люленов.
1: No.
2: Що значить no? Да, oh yes. Домашня обстановка допоможе відволіктися від зовнішнього шуму.
1: Клас. Найкраще відпочивати вдома, друзі. Запам'ятайте це, якщо не знали. Козероги. Серед них Христина Соловій і Злата Огнєвіч. Козерогам варто говорити більш відкрито в робочих процесах і не намагатися щоразу підбирати ідеальні слова.
2: Бо коли кажеш все як є, так воно й буде. Все зрозуміло.
1: Ого, да? Оце да.
2: Водолії.
1: Вийдав базу.
2: Водолії – це Нажан Білінюк і Брикулець. Ваше фінансове становище виявиться стабільнішим, ніж ви собі уявляли.
1: Я сподіваюся, що це фінансове становище в вигляді зарплати сьогодні вам прийде на карточку, і ви будете потім всім розказувати, а мене гроші, а мене гроші. Риби. Серед них Макс Барських і співачка Скайлер. Вам не доведеться приховувати справжні емоції в стосунках або підлаштовуватись під чужі очікування.
2: На що вам під когось підлаштовуватись?
1: Хай очікують, що хочуть.
2: Хай вони підлаштовуються. Свої, отак от, отак от ми і скажіть.
1: І
2: гороскоп для всіх. День завершиться з відчуттям, що вам більше не потрібно доводити оточуючим свою цінність.
1: Нехай день сьогодні завершиться. Це чимось дуже і дуже приємним, друзі.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Соня, ну розкажи мені швиденько, які в тебе плани на цю п'ятницю?
2: На цю п'ятницю? Я навіть не знаю. Я думаю, що я кудись піду, може кудись поїду.
1: З малою своєю? З Міланою?
2: Ну, так. Да. Я думаю, може до батьків поїхати.
1: О, а можна теж з вами? Там шашличок буде?
2: Не знаю. Може і буде, а може і не буде.
1: Ну, давай, тоді
2: ти мені прям дуже складне питання поставив.
1: Чого?
2: Владичок. Ну, того, що я прям задумалась. Треба щось вирішувати.
1: А ще мені цікаво, як Таня Малініна буде сьогодні вечір проводити свій.
2: А ну,
1: Танечка. Да, Таня?
3: В своїй зоні комфорту.
4: На курорті. На курорті. Хотілося б.
2: Друзі, я не знаю, що ви будете робити.
1: Добрий вечір.
2: Я не знаю, що ви будете робити сьогодні, але я знаю, що вам треба робити завтра. 26 вересня о 19:00. Дивіться, Євробачення, дитяче. Друзі, дивіться на телеканалі, на сайті «Суспільна культура». На ютуб-каналі Євробачення України треба дивитися, треба тішитися нашими дітками. Дитяче Євробачення 2026 завтра о 7:00 вечора. Всім бути там, всім насолоджуватися,
1: всім
2: пишатися.
1: Попкорном, лимонадами і будемо дивитися.
2: Як вам мій план на завтра?
1: Класний.
4: Хороший. Це ввечері?
2: Таня, чим ти слухаєш?
4: Я вибачаюся. Я просто гуглила, за кого я буду голосувати.
2: А, і за кого?
4: Я поки не вибрала.
1: Ну, давайте, удачі вам.
2: О 7:00 вечора, Танечка. О 7:00 вечора. Нагадую, дитяче Євробачення, друзі, 26 вересня, вже завтра. А сьогодні п'ятниця.
4: Вітаємо. А вам
2: зараз буде мій улюблений момент.
4: Давай.
1: Друзі, ну а ми з вами почуємось вже в понеділок. Ми
2: любимо
1: вже сумуємо, обіймаємо, цілуємо.
4: Ма.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.

0: Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю, студії «Наше радіо». Лілія Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про ситуацію з електроенергією. Негода знеструмила 150 населених пунктів на Сумщині і Полтавщині. Енергетики стали до ремонтів і намагаються якомога швидше повернути струм в оселі. Вчергове обстрілювали росіяни енергоінфраструктуру. Беживлення люди у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській, Одеській та Миколаївській областях. Споживачів по всій країні просять економити живлення до 22-ї. Про наслідки атаки на Київ. Від ранку росіяни б'ють реактивними дронами по столиці. У Шевченківському районі БПЛА впав на 5-поверхову нежитлову будівлю. Перед цим вдарив у Печерському районі по 16-поверхівці. Рятувальники вже загасили пожежу. Надзвичайники врятували 7 мешканців, ще 9 травмовані, загинув підліток. Відкрили штаб допомоги на вулиці Андрія Верхогляда, 8. Тепер попередження від рятувальників. Людей просять, якщо ви побачили уламки шахеда, ракети або підозрілий предмет, не торкатись і не закопувати в землю. Також не фотографувати і публікувати фото та відео в інтернеті з місць прильотів. Ворог це бачить і б'є повторно. Молоді вчені можуть отримати стипендії понад 6 тисяч гривень. Зараз триває прийом документів на заяви. У Міносвіти чекають до 13 жовтня. Не забувайте, треба додати і довідку від Державної прикордонної служби. І на сам кінець про особливу дату. Сьогодні день коміксів. Перші з'явились в Європі ще в 19 столітті. Переважно це були гумористичні замальовки. Вже у 30-х роках минулого століття популярності набули перші супергерої і їхні пригоди. Супермен, Бетмен, Мікі Маус та Капітан Америка.
0: Наше радіо.

0: пишуть.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Реклама на нашому радіо.
3: А тобі банк реклама.
4: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
6: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
7: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
8: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
9: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
2: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
10: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 25 вересня, в більшості областей України похмарить. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході вологу, температура 13-17 градусів тепла. У центрі хмарно, до плюс 19. У східних областях малохмарно, подекуди сонячно, плюс 20. На півночі похмуро, місцями синоптики обіцяють дощі, до 18 тепла. На півдні та в Криму без опадів, плюс 21. У Києві у п'ятницю, 25 вересня, хмарно, дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря 16-18 із позначкою плюс.
2: Партнер проєкту «Козацька сила» на нашому радіо. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Від творців «Приват-24».
4: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
7: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
8: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
9: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
10: Знижки!
9: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
11: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
0: Реклама.

0: друзі, це був тільки що Ломі з роботою «Якби не було тебе» в ефірі нашого радіо. І такою романтичною піснею ми розпочинаємо нашу зустріч і, власне, продовжуємо п'ятницю. З чим я вас вітаю. 25 вересня у нас з вами на календарі. Дякувати погоді, вона нас з вами тішить хорошою погодою. Зараз сонячно за вікном студії нашого радіо. Я дуже сподіваюся, що у вас в регіоні також сонячно. І ви отримуєте таке, знаєте, задоволення і черговий вітамін Д, як співає Монатік. Тому що від такої погоди, знаєте, якось і на душі радісніше, ще й немає повітряної тривоги, принаймні в столиці, вже добре. Але ж, друзі, як і завжди, я тримаю вас в курсі з приводу того, де що відбувається, тож в частині Київської області, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Черкаської і Харківської все-таки жовтий рівень небезпеки присутній. Тому, будь ласка, будьте уважні і обережні. Мене звати Таня Малініна, як завжди, проведу з вами весь робочий день до 18-ї. Будемо разом, у нас з вами по планах сьогодні. Це послухати найкращу українську музику, обговорити її, чарт найкращих о 15-й, послухати цілу годину треків, які вам подобаються найбільше. Знову ж таки, де я, Таня Малініна, розповідаю вам про ті самі треки, і ми з вами їх слухаємо. Ну і о 14-й сьогодні ми чекаємо тут в студію нашого радіо, звичайно, гостей, з якими ми поспілкуємося і запрем'єримо нову роботу. Тож, планів сьогодні багато, не дивлячись на те, що п'ятниця, до понеділка ми нічого відкладати не будемо, а все це буде сьогодні в ефірі. Тож, давайте почуємось буквально за дві музичні роботи. Далі у нас «Авіатор» і «Ігор Потьомка на різних берегах», Нікіта Кісільов «Біт-трем-біт». Ну, а потім вже з вами обговоримо сьогоднішній день, 25 вересня, який можна знайти собі привід для гарного настрою. Я вам все обов'язково розкажу, тож дочекайтеся.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
3: Щедро.
2: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
3: О, а давай 4.
1: Домінос.
4: Акція дії щодня, деталі на Domino's.ua.
5: Солодкоріччя «Уверос». Ковбаса старокиївська від «Алан» зі знижкою 50%. Всього 179,90 за 330 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на «Уверос.ua».
6: На зв'язку агент Копито.
7: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до -70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастер Зу знижки до -70%. І призи щотижня.
6: Кінець зв'язку.
7: Деталі на сайті Masters.ua.
8: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
9: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умова акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
11: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
12: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
13: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
15: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Реклама на нашому радіо.
16: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
17: Наше радіо.
1: Наше радіо.
18: Ти не

0: Друзі, це був неймовірний Нікіта Кісільов з роботою «Біт», «Трембіт», авторська пісня, яку він створював, коли, знаєте, надихався прекрасними нашими Карпатами. Ну і, звичайно, також, слухайте, ну як можна не надихнутися тими самими Карпатами? Тому що там, мені здається, ну просто розквітає сила українського духу і розквітає взагалі таке, знаєте, моменти творення. Тому обов'язково, якщо вам не вистачає натхнення, то пам'ятайте, що своє місце сили знайти потрібно обов'язково для того, щоб заряджатися, відпочивати там. Для когось це Карпати, для когось це Одеський пляж, а для когось це просто рівнина, наприклад, Черкащини. Ну, чого би ні. Тому обов'язково, друзі, знаходьте своє місце і нехай воно приносить вам тільки щастя. Ну, а поки що, давайте оберемо собі привід для гарного настрою, що нам відчує така сонячна погода, яка зараз за вікном в студії нашого радіо. Тож, перш за все, друзі, хочеться привітати вас з днем того самого моря. Пам'ятайте, що море – це щось прекрасне, щось неймовірне, де точно можна трішечки відпочити. І ще й скажу вам, що звук хвиль, він точно заспокоює. Тому, можливо, візьміть собі, так би мовити, на замітку. Ну і що нам віщує погода, зараз скажу. Яка погода в цей день саме, такою вона протримається ще 3 тижні. Слухайте, було б добре, якби отака сонячна погода трималася до середини жовтня. Було б просто прекрасно. Тому будемо сподіватися, що дійсно так і буде. Ну і, звичайно, бажаю вам неймовірного, прекрасного робочого дня, друзі. Ще раз вітаю вас з п'ятницею. І також нагадаю, що почуємось з вами вже в наступній годині, точніше після 12-ї. Нікітін з роботою «Дай я тебе вип'ю до дна». Ірина Білик, «Не ховаю очей», все це буде в ефірі нашого. Ну а потім після 12-ї, як завжди, почуємось.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто 4 стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
3: Що може бути кращим за біфбургер?
4: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся 2 соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
6: Умови виплати за запрошення нового клієнта ФОП на сайті vstbank.ua. АТ ВСТ Банк. Ліцензія НБУ номер 204 від 16 березня 2025 року.
7: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
9: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
10: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
12: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
13: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: я.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: 26 літрів.
2: Подарунок.
1: 26 переможців.
2: Щодня.
1: А ВОК?
2: Теж 26.
1: Хо-хо.
3: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй йогурти Молокія в асортименті зі знижками до 38%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
6: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
7: Знижки!
6: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 25 вересня, в більшості областей України похмарить. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході волого, температура 13-17 градусів тепла. У центрі хмарно, до плюс 19. У східних областях малохмарно, подекуди сонячно, плюс 20. На півночі похмуро, місцями синоптики обіцяють дощі, до 18 тепла. На півдні та в Криму без опадів, плюс 21. У Києві у п'ятницю, 25 вересня, хмарно, дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря 16-18 із позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
6: На Шурзні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
10: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
11: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
12: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Наше.

0: сліди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.
1: Наше радіо.
0: Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться

Наше радіо. Знай наших.

0: Друзі, Тіна Кароль та Юлія Саніна тільки що були в ефірі нашого радіо «Вільна». Друзі, це, знаєте, знакова пісня для обох артисток. Тому що тоді це був такий перший жіночий дует, тим більше як у Тіни Кароль, так і у Юлії Саніної. І тоді якось їх, знаєте, навіть порівнювали, тому що казали, що і у Тіни Кароль якби немає подруг, і у Юлії Саніної немає подруг, і їм пропонували навіть разом дружити. Але як ми бачимо, що на цьому взагалі спільна співпраця і завершилася, і про дружбу поки що не йдеться, ну, але хто його знає. Зараз у обох артисток абсолютно інші кар'єри, і у кожної своя, у Юлії Саніної разом з гуртом The Hard Kiss, у Тіни Кароль своя, яка тут дає нам концерти, планує тут і далі розширення своєї музичної кар'єри. Тому давайте з вами і ми будемо розширювати свій такий музичний, знаєте, кругосвіт, і знову ж таки не будемо на те, що знайомитися, а краще послухаємо пісні, які нам з вами вже точно запали в душу. Це Йокс Ден і Гаррі О'Нейлс з роботою «Каблучок», Влада Кей і Фієнка, «Там, де музика» і «Гайтана відшукаю». Давненько ми, до речі, не чули цієї пісні, тож пропоную послухати її саме зараз. Ну і потім обов'язково знову почуємось.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
3: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня «Пеперс Клаб» та «Проєкт на шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та «Культурні сили України», оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня «Пеперс Клаб» на шапку – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш
5: наше.
1: Наше.
5: Наше
1: радіо.
5: Наше.
1: Знай наших.

0: життя.
1: Друзі, Гайтана з роботою відшукаю, тільки що була в ефірі нашого радіо. Тож, знаєте, хотіла б я вам сказати, відшукайте в собі сили для того, щоб далі працювати, але ні. Ми з вами на порозі обідньої перерви, п'ятничної. Тому просто зараз відшукайте в собі сили просто присвятити годину собі для того, щоб насолодитися прекрасним обідом, наприклад, прогулянкою на вулиці, тому що зараз сонячно, принаймні, за вікном студії нашого радіо. Ну і насолоджуватися чудово п'ятницею. Ну, а мене звати Таня Малініна. Звичайно, чекатиму вас тут в ефірі вже після 13-ї. Тож, друзі, до зустрічі.
2: Реклама. На нашому радіо. Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. «Новус». Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті «Новус.ua».
3: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
2: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Бути

0: і ним грався він іще віта.
1: Наше радіо.
2: А ми розстанем з тобою вночі, ти кохай мене не мовчи, все буде добре, тільки don't cry.
1: Знай наших.
3: Танцювала моя дама, моя дама, віда дама, танцювала.
1: Наше радіо. Наше радіо.
4: Наше радіо.
1: Знай наших.
5: Ти слухаєш. Наше радіо.
4: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
2: Наше Радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: OTP Bank реклама.
4: Мобільний застосунок OTP Bank.ua дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
5: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
6: Акція діє 26 вересня 2026 року. Деталі на допомога.com.
7: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
8: It's great to be a cat.
9: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
10: Добірка найкращих українських кліпів.
11: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
12: Моя дама, біда дама, танцювала.
10: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
0: Реклама. Ти слухаєш «Наше радіо».
13: «Наше радіо».
0: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таки.
1: Співак Шугар пожалівся на те, що не хоче бути популярним. Сам каже втретє, що не хоче, щоб до нього відносились так, ніби він щось винен комусь. Він не хоче, щоб йому стукали по вікнам машини, щоб постійно з ним фоткалися, потім ображали, що він не може сфоткатись, бо у нього йде зйомка. І там ще дуже багато причин.
2: Ну, слухай, для мене це вже якоюсь там зіркою попахує, от правда. Давай, може, йому тоді якусь, не знаю, інструкцію складемо, як ховатись від нав'язливих прихильників. Наприклад, накинуть на себе картинку із написом «Я не Шугар».
1: Ну да, або починати знімати в кліпах не себе, а різних людей, знаєш, щоб заплутати всіх і взагалі не було зрозуміло, хто з них Шугар.
2: Можна, до речі, ще лайфхак. Публікувати сторіс, що будеш на такій-то вулиці, в такий-то час. Всі твої фанати туди прийшли. І все, а ти такий фіть і йдеш туди, куди тобі треба насправді.
1: Я тепер розумію, чому він написав саме цей трек.
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
3: У суботу, 26 вересня, в більшості областей України без істотних опадів, трохи потеплішає. На заході похмуро, 17-19 із позначкою плюс. На півночі похмарить, істотних опадів не прогнозують, прогріється до плюс 19. У центрі теж хмарно і 19 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями, температура у межах 17-22 тепла. На півдні та в Криму похмуро, подекуди можливі короткочасні дощі, 21 із плюсом. У Києві у суботу 26 вересня малохмарно, без опадів, плюс 19.
4: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Реклама на нашому радіо.
5: Звучне покращення. Нові AirPods 5 вже у продажу. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів лише від 344 гривень на місяць від Приватбанк. Купуй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар, Brain.
6: Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальна річна процентна ставка 0,24%. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
0: Від творців Приват24.
7: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
10: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
11: Знижки!
10: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
12: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
0: Реклама.

0: Друзі, Кола в ефірі нашого радіо була саме тільки що. Просто неймовірна співачка, з якою ми познайомилися вже давно. І, звичайно, яка саме зараз, мені здається, на праймі своєї творчості і випускає все нові пісні, які, я більш чим впевнена, нам з вами дуже подобається. Тож давайте обговоримо абсолютно її новинки. До речі, штучний інтелект, це, мені здається, що пісня, знаєте, на злобу дня, тому що він настільки вже вписався в наш з вами, в наше з вами будення, що вже без нього, якщо чесно, ну, я особисто свої щодня не представляю. Але все-таки Кола, знаєте, також говорить про щось хороше, сексуальне навіть, тому її нова робота «Під стоп» є саме такою. Отже, подивіться обов'язково відео, якщо ще не бачили до цієї пісні, а от сама пісня «Під стоп» – це саме про стан, коли настільки добре, настільки сильно тягне до людини, що тіло й думки ніби самі просять на секунду зупинитися і просто перевести подих. І знаєте, Колу ще в такому образі, знаєте, зухвалому трішечки я ще не бачила. Їй він дуже пасує. Тому зайдіть, оцініть обов'язково на відео до цієї роботи. Ну, а ми давайте з вами і далі будемо слухати найкращу українську музику. До речі, скажу вам про те, що саме о 14:00 сюди, в студію нашого радіо, завітають зірки для презентації своєї нової роботи. А от хто це буде, я вам скажу трішечки пізніше, ну, тому що, як і завжди, треба тримати інтригу, не все ж вам відразу розказувати. Тому, друзі, обов'язково почуємось буквально за дві музичні роботи. Далі у нас, до речі, Фая з роботою «Арівідерчі» і Артем Пивоваров з роботою «Дежавю». Ну, а потім вже скажу, хто сюди в студію нашого радіо прийде о 14:00. Тож дочекайтесь.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: Чому ВСТ-банк – це офопезно для підприємців? Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ-банк – офопезно для підприємців.
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: друзі, тільки що в ефірі нашого радіо був Артем Пивоваров з роботою «Дежавю». Ну, звичайно, ми з вами давайте продовжувати далі говорити і, знову ж таки, продовжувати далі і обговорювати найкращу українську музику. І не забуваємо про прем'єру, яка сьогодні буде от буквально за 10 хвилин. Сюди, в студію нашого радіо, ми чекаємо прекрасний дует Влада Дарвіна та Марти Адамчук. Вони, відповідно, будуть тут в ефірі нашого радіо презентувати абсолютно нову роботу. І от що це за робота? Ми якраз про неї поговоримо. Ну і, звичайно, з артистами поспілкуємося. Тому все це буде обов'язково вже о 14-й. Не пропустіть. А мене звати Таня Малініна. Як завжди, буду з вами до кінця робочого дня, до 18-ї. Але точно о 14-й почуємось разом із нашими головними героями на 14-ту годину дня. Над ними і поспілкуємось, тому чекаємо. Нагадаю, Влад Дарвін і Марта Адамчук будуть в ефірі нашого радіо саме о 14-й. Тож дочекайтесь, попереду буде цікаво і музично.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
3: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм КЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
4: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
5: Забракування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
8: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
9: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
10: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Слухаєш наше радіо.
11: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Знай наших.
1: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос щекоче все тіло до

0: День наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Друзі, 14.01 в Україні, і ви не повірите, в нас тут в студії дуже багато людей, які точно прийшли з прекрасним настроєм, ну і, звичайно, з прекрасною прем'єрою. Вітаємо тут в ефірі нашого радіо Влад Дарвін і Марта Адамчук.
2: Привіт всім.
3: Чуть не сказала, добрий раночок.
1: Звичайно, ну слухайте, можливо, о 14-й в кожній ранок, хто його знає.
2: Боже, я навіть знаю таких людей, я не буду вказувати пальцем.
1: Ну от, бачите, вже класно, але ми зібралися тут з приводу прекрасної музичної роботи, яку будемо презентувати саме зараз. «Дощ із квітів». Боже, романтика, неймовірна, красива. Я коли вперше, до речі, почула цю пісню, ну, звичайно, на правах радіоведучого, чого би ні.
2: Добре, що ви почули, інші ведучі не слухають.
1: Та ну, боже, все, плюсик від артистів отримала. Так, у мене відразу якесь таке відчуття приємне на серденьку з'явилося. І я дивилась кліп. Плюс ще один, будь ласка, де Марта прям плаче в кліпі. Так, і мені, знаєте, якось також так щемливо стало, так приємно.

0: я дуже хочу, щоб всі насолодились цією роботою, але спершу давайте поговоримо про ваш дует.
1: Так.
0: Для Влада це не перший дует.
1: А для мене перший.
0: А для тебе перший.
1: Так.
0: Розкажи своє відчуття.
1: Дуже класно. Бачиш, свічуся.
2: Вона знайшла досвідченого чоловіка.
1: Досвідченого чоловіка знайшла, свічуся, ходжу щаслива. І, до речі, класно, що такі почуття викликає пісня. Приємні. Це була задача. В наш час треба. А друге, те, що я плакала, це було не заплановано. Просто вона дійсно дуже торкається. І я люблю співати пісні, які я проживаю, щоб донести їх нормально. Тому я дякую Владу за пісню, тому що вона дійсно дуже красива, з неймовірним текстом, гармонією. Я тобі вдячна.
2: А я дякую Марті за те, як вона проживає.
0: Так?
2: І плаче, і трошки скандали. Все у нас
0: так.
2: Було.
0: Я люблю про скандал. Чого?
1: Боже, сварились, тому що ми не змогли знайти консенсус. У нього була одна задача закінчити кліп. Не закінчити, а цей сценарій.
0: Ага.
1: Я кажу, як? Ми ж домовились. І все, я навіть ці кадри не війшли до кліпу, де я вже з надутим обличчям, ми дознімали в кінці. Я кажу, ти вже втратила стан. Я кажу, все, я ображена, я як жінка, а що? Я буду це грати? Не буду грати. Я так образила, що ті кадри не зайшли в кліп.
0: Все. Але все одно, кліп вийшов дуже красивий. До речі, не можу не запитати про локацію. Де це? Дуже красиво, до речі.
1: Ой, це Кіпр. Це ми були з благодійними концертами в червні. І між концертами, між приїздами, між зборами, між донатами вирішили, що не можна втратити можливість зазняти цю локацію. Звісно, я думаю, що кожен артист би так зробив. І ми за 4 години, майже з підручними матеріалами, у нас був друг-оператор, Влад, я, дружина-оператор, яка була як помічниця. І ми
2: група підтримки.
1: Своїми силами не підготовлено, без костюмів. Я взагалі в чомусь прийшла, в тому першу частину кліпу знімалася, просто в шортах.
0: Але це додало розслабленості,
1: так,
0: я вам скажу. Це дуже класно. Ну і, звичайно, давайте скажемо про те, що, наскільки я знаю, це взагалі не перша ваша спроба випустити спільну роботу.
1: Це ти розказуй, твоє тема.
0: Так.
2: По-перше, Марта Адамчук, ми знаємо її вже давно на українській сцені, але мало хто знає, що ми з Мартою Адамчук у 2014 році записали одну пісню.
0: Так.
2: Але вона не вийшла, тому що, по-перше, був Майдан, якщо ви пам'ятаєте. Я взагалі зупинив свою концертну діяльність і артистичну діяльність.
0: Так.
2: А по-друге, пісня на таку тематику, знаєте, політну, авіаційну. Зараз вона не актуальна абсолютно. Тому ми чекаємо кращих часів, ми чекаємо безпечних часів, і ми заспіваємо цю пісню обов'язково. Минуло 12 років, і ми знову з Мартою Адамчук, але вже співаємо про кохання. І це, на мою думку, дует, який мав статися рано чи пізно. Тому що ми симпатизуємо одне одному. Коли зустрічаємося на знімальних майданчиках, завжди обіймаємося, цілуємося, завжди йдемо десь пити каву, завжди у нас такий вайб, ніби ми старі друзі. І захотілося, щоб оця людська частина нашого, нашої співпраці, нашої дружби, вона переросла в творчу. І творчість виявилася навіть дуже-дуже сильною.
0: Так, це ми зможемо послухати. Ну і, до речі, також хочеться, це твоє авторство, твого пісня.
2: Там дуже багато Марта додала від себе.
0: Ага, і тобто вийшло так, спільний такий симбіоз пісень.
2: Тобто вона змінила форму, вона змінила темп, вона змінила...
1: Все в твоєму житті змінило.
2: Вона додала модуляції в цю пісню. Одним словом, маніфестор, знаєте, прийшла, сказала, перемогла.
0: Так, і ще й на зйомках кліпах розсердилася і все показала,
1: все
0: як справжня жінка. Слухайте, прекрасно. Ну і, звичайно, давайте поговоримо про те, як пройшла прем'єра цієї роботи, тому що вона пройшла дуже знаково, знову ж таки, дуже щемливо.
1: Дуже щемливо. Ми її заспівали на весіллі військового, і це був дійсно сюрприз, тому що ми їм написали, ми би хотіли вам зробити подарунок, заспівати пісню для вашого першого танцю. Якщо вам... І вони такі, ми згодні, просто отак от, легко дуже. І це було дійсно дуже по-чесному, вони не до кінця навіть не слухали цю пісню, ми просто прийшли, ми вперше виконали цю пісню, і вони вперше почули, і добре, що у нас є друзі, які допомогли це все ще організувати, організатори, коротше, це було дійсно кльово.
0: Боже, я всім бажаю, у кого весілля, щоб вам артисти самі писали для того, щоб виконати вашу свою нову роботу на вашому весіллі. Це дуже класно. Я вам велике дякую за те, що ви прийшли, тому що мені здається, що саме для початку другої половини робочого дня отака класна нова пісня, яка точно, друзі, подарує вам якісь свої класні спогади, буде дуже доречною. Ну і чекаю вас з новими сольними піснями, можливо, знову в дуеті, хто знає. Ну а поки що, друзі, насолоджуємося прекрасною спільною роботою. Влад Дарвін, Марта Адамчук. Дощ із квітів, поїхали слухати.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які потрібні 300 мг, РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг, РПЮ 143-09-02 від 12.06.2017.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua». Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TaverMedia.ua.
2: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таке.
1: Так і завжди робиш.
2: Ну, вона.
1: Капець, хоч би сказав, почути? Сонечка, вітаю тебе, дорогенька.
2: Ой, Боже, понятно, яка добре. Молодець,
1: давай, Соня. Читай, давай.
2: Ти така, взагалі, вау. Так,
1: щирості немає в цій студії, немає. Один Саня наш звукорежисер тут хі-хі-ха-ха з моїх приколів.
2: Через буде, коли я виграю.
1: Давай.
2: Ти чому не відповідав на телефон? Я був зайнятий. Чим? Думав, що тобі відповісти. 3 години? Ну, питання складне було.
1: Ой, багато зараз чоловіків себе впізнали в цьому. Подвійний віскі з льодом, будь ласка. Це шкільний буфет. Шкода. Дуже шкода.
2: Ой, Саня наш звукореж вообще тут.
1: Просто під столом.
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
3: У суботу, 26 вересня, в більшості областей України без істотних опадів, трохи потеплішає. На заході похмуро, 17-19 із позначкою плюс. На півночі похмарить, істотних опадів не прогнозують, прогріється до плюс 19. У центрі теж хмарно і 19 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями, температура у межах 17-22 тепла. На півдні та в Криму похмуро, подекуди можливі короткочасні дощі, 21 із плюсом. У Києві у суботу 26 вересня малохмарно, без опадів, плюс 19.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розташальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
4: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
6: Реклама.

0: Друзі, це гурт Тік тільки що був з роботою Ромашки в ефірі нашого радіо. І давайте зараз відразу й поговоримо про безпосередньо чарт найкращих. Тому що саме Тік з роботою Ромашки був в чарті, а от чи буде на цьому тижні, ми з вами дізнаємося вже буквально за 20 хвилин. Тож все це буде, обов'язково не пропустіть, друзі. І чарт найкращих – це чарт топ-10 з найнаших на нашому радіо, де я, Таня Малініна, розповідаю вам про десятку найгучніших пісень за тиждень. Ну і, звичайно, ми з вами їх слухаємо, обговорюємо. Ну і дивимось, яка пісня на цьому тижні була найкращою, найгучнішою, яка на першій позиції. Тож все це буде обов'язково, друзі, не пропустіть вже буквально за 20 хвилин. Ну, а поки що, давайте послухаємо Дорофєєву та Позитива з роботою «Смак печаль», «Вельбої парфенюк забий» та «Ото Іклер повільна диско». 10 хвилин, грубо кажучи, прекрасних дуетів, українських дуетів в ефірі нашого радіо, все це буде. Тож дочекайтесь обов'язково нашої наступної зустрічі, яка буде буквально за ці 3 музичні роботи. Тож до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
3: На зв'язку агент Копито.
4: До дня народження Master Zoo я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Master Zoo знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
5: Кінець зв'язку.
4: Деталі на сайті Masters.ua.
6: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
7: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
9: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: друзі, ото й так Лер. Тільки що були в ефірі нашого радіо «Повільне диско». Саме так називається пісня, яку ми з вами послухали. І не знаю, наскільки воно повільне було саме за ритмом «Ото так Лер», але те, що пісня є рейтингова, і те, що вона класна, і всі чекали чергової пісні від «Ото так Лер», це точно. Тому що це не перша їхня дуетна робота. І всі їх ми можемо оцінити, друзі, і послухати, тому що вони є всі безпосередньо на майданчиках музичних. Слухайте, насолоджуйтесь, більше того, що й до кожної з цієї пісні є відеоробота, тож ще й насолоджуйтесь відеорядом. Ну, а поки що нагадаю, друзі, о 15:00 не пропустіть черговий випуск новин, ну, а після нього відразу й «Чарт найкращих», тож там, власне, й зустрінемось.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наш

0: Щоб не було розлуки і завжди ціла весна, бо любов дає нам крила, у небеса несе вона. А ти чітка.
1: Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
3: Насамперед про ворожі удари. У Києві до 20 зросла кількість травмованих унаслідок сьогоднішніх атак. Окупанти влучили по житлових будинках Вищої раді правосуддя. А на Одещині вже двоє загиблих і двоє поранених після ударів. Долають наслідки атак у Сумах. Ворог пошкодив 9 приватних садиб і ще одну повністю зруйнував. Дивом обійшлося без поранених. Після ворожих ударів роботу призупинив найбільший металургійний комбінат України у Кривому Розі. Далі про відплату. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження низки об'єктів ворога в Росії. У Новошахтинську Ростовської області воїни поцілили по НПЗ та радіолокаційних станціях, а у Пермі теж по нафтопереробному заводу. Щодо підприємства, вони забезпечували паливом армію загарбників. І про допомогу міжнародних партнерів. МВФ готовий допомогти Україні покрити 27 мільярдів доларів бюджетного дефіциту. Якщо усе вдасться, частину грошей спрямуємо на те, щоб придбати дрони та ракети українського виробництва. Майбутні деталі фінансового пакета наша команда обговорить із партнерами під час найближчих зустрічей у Києві чи Брюсселі. Тепер про те, як поліпшити знання української мови. Онлайн-курс допоможе. Його створили для національних спільнот та представників корінних народів України. Упорядники обіцяють допомогти опанувати українську на рівні, який можна застосовувати під час навчання або роботи. І наостанок про красу. На співучому полі у Києві оселилися квіткові котики. Особливі композиції у формі муркотинів-велетів облаштували дизайнери. Є котусь-прикордонники з біноклем і будівельниками.

0: Пельник, зокрема, окрім яскравих і незвичних фотозон, охочі зможуть поласувати смаколиками.
1: Наше радіо. Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
2: Друзі, вітаю всіх, хто саме зараз в компанії разом зі мною готовий поринути в десятку найгучніших хітів. Тож ми з вами найближчу годину будемо слухати роботи, які точно запали нам з вами в серденько. Отже, це чарт «Топ-10 знай наших» на нашому радіо. Мене звати Таня Малініна, і давайте починати саме зараз з 10-ї позиції. І на цьому тижні тут новачок чарту «Шумей» з неймовірною і романтичною роботою «Ти занадто красива». І скажу вам, що у цієї пісні величезна кількість шанувальників. І що там приховувати? Я одна з них, бо мені ця пісня дуже подобається. Давайте вас, до речі, з нею познайомлю. Отже, пісня про той момент, коли все навколо стає зайвим і непотрібним. І орієнтиром залишається людина, що знаходиться задалеко від тебе. Вона про внутрішнє світло, яке ми бачимо в тих, кого кохаємо. І про вразливість, яку дарує нам це почуття. Тож, давайте послухаємо її прямо зараз з 10-ї позиції. І дуже сподіваюся, що вона залишиться в чарті надовго. Тож, слухаємо. «Шумей, ти занадто красива».
1: Хіт-парад.
3: «Знай наших». Десята сходинка.

0: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: На 9-й позиції вітаємо гурт «Тік» з роботою «Ромашки». Друзі, неймовірна легка пісня, як пелюстка. Як сам пише про неї гурт «Тік», повертається до чарту. І тут є пояснення, бо я особисто ще не звикла до цього осіннього холоду, як і всі, тож дуже хочеться літа і тепла. І на що інше, як чудова пісня від гурту «Тік» нас з вами розважатиме і нагадає про те саме літо. Проте не без проблем у гурту «Тік», тому що гурту прийшлось скасувати декілька концертів через хворобу Віктора Бронюка. Яка саме хвороба, подробиці не розкриваються. Але давайте бажати йому здоров'я, скорішого одужання і чекатимемо концертів та нових пісень. Ну і саме зараз послухаємо пісню «Ромашки» від гурту «Тік» з 9-ї позиції.
0: Хіт-парад.
2: «Знай наших». 9-та сходинка.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на нашому радіо. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй Фері 450 мл в асортименті зі знижками 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
1: Реклама.
5: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
6: «Крила лелека» від Нікіти Кісільова будемо слухати з вами з 8-ї сходинки. Слухайте, дуже цікаво спостерігати за тим, як збільшуються перегляди і прослуховування цієї роботи в мережі. Ну і, звичайно, цікавість до цієї пісні взагалі не згасає. І тут вже без обговорення можна сказати, що це найуспішніша пісня виконавця, ну, звичайно, після пісні «Вівтар». Бо вона залишається номер 4 серед найпопулярніших музичних відео, а от пісня «Вівтар» на 3-й позиції. Тож, заполонив собою і своїми піснями виконавець найкращі сходинки. Ну і це не дивно, бо пісні красиві і якісні, і їх хочеться слухати. Тож вітаємо Нікіту Кісільова і підтримуємо його нові пісні. Потужні, як і енергетика артиста. Тож слухаємо прямо зараз з 8-ї позиції. «Крила лелеки» від Нікіти Кісільова.
5: Хіт-парад.
7: «Знай наших». 8-ма сходинка.

0: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: Кораблі від Алексєєва пливуть далі по чарту і на цьому тижні пливуть на 7-й позиції. А тут є про що поговорити, бо виявляється, Алексєєв з друзями ще той приколіст. Ну і до чого це я? Зараз поясню. Перше скажу, що він у турі в Канаді вже ділиться першими успіхами, скільки вдалося зібрати на сили ЗСУ. Ну і пісня «Кораблі» також залишається, до речі, в тренді. Проте Алексєєв разом з проектом «Ветерани космічних військ» записав музичну роботу, що називається «Кіт, бандит, бере кредит». Жартілива пісня, що народилася спонтанно і виросла в повноцінний реліз, глибоку соціально-драматичну артхаусну історію про котів-бандитів та їхню тяжку долю. Тож послухайте, вона вам точно підніме настрій в таку, знаєте, сумну дощову погоду. Ну а поки давайте послухаємо «Кораблі» від Алексєєва 7-ї позиції.
0: Хіт-парад.
2: Знай наших. 7-ма сходинка.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Співак Шугар пожалівся на те, що не хоче бути популярним. Сам каже втретє, що не хоче, щоб до нього відносились так, ніби він щось винен комусь. Він не хоче, щоб йому стукали по вікнам машини, щоб постійно з ним фоткалися, потім ображались, що він не може сфоткатись, бо у нього йде зйомка. І там ще дуже багато причин.
2: Ну, слухай, для мене це вже якоюсь там зіркою попахує, от правда. Давай, може, йому тоді якусь, не знаю, інструкцію складемо, як ховатись від нав'язливих прихильників. Наприклад, накинуть на себе картинку із написом «Я не Шугар».
1: Ну да, або починати знімати в кліпах не себе, а різних людей, знаєш, щоб заплутати всіх і взагалі не було зрозуміло, хто з них Шугар.
2: Можна, до речі, ще лайфхак. Публікувати сторіс, що будеш на такій-то вулиці, в такий-то час. Всі твої фанати туди прийшли. І все, а ти такий фіт і йдеш туди, куди тобі треба насправді.
1: Я тепер розумію, чому він написав саме цей трек.
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
3: У суботу, 26 вересня, в більшості областей України без істотних опадів, трохи потеплішає. На заході похмуро, 17-19 із позначкою плюс. На півночі похмарить, істотних опадів не прогнозують, прогріється до плюс 19. У центрі теж хмарно і 19 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями, температура у межах 17-22 тепла. На півдні та в Криму похмуро, подекуди можливі короткочасні дощі, 21 із плюсом. У Києві у суботу 26 вересня малохмарно, без опадів, плюс 19.
0: Реклама на нашому радіо від творців Приват24.
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
7: Тільки один день. 25 вересня у Вайнтайм «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
8: Знижки!
7: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті vinetime.com.ua.
9: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
10: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
12: На 6-й позиції будемо слухати ДНК та Темра, а може ти мене полюбиш. Саме ця пісня дуже хоче наблизитися до п'ятірки найкращих на цьому тижні, але поки що це 6-та позиція. Дивлячись на те, як ця пісня то покидає чарт, то знову повертається, то взагалі очолює його, вона вам подобається, але з певною періодичністю. Проте музиканти точно не зупиняються, бо нова пісня «У темну ніч», що точно нагадає про літо, вже віруситься мережею. І це номер 13 серед пісень у хіт-параді в тренді. Тож вітаємо автора і за сумісництвом виконавця цієї пісні з тим, що роботи мають такий чудовий відгук від слухачів. Ну і прямо зараз послухаємо з 6-ї позиції ДНК та Темра. А може ти мене полюбиш?
0: Хіт-парад.
13: Знай наших. 6-та сходинка.

0: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: «Бумбокс» з роботою залишається на цьому тижні на п'ятій екваторній сходинці. Отже, друзі, пісня, що точно є особливою. І не тільки для учасників гурту, а вони самі кажуть, що так і є, а й для нас з вами, бо ця пісня вже давно в чарті, і такої трушної лірики ми з вами точно не чули давно. Ну і нагадаю вам, що саме ця пісня, як і інші, ви можете її почути на концертах улюбленого гурту, бо вони їдуть в осінній тур містами і назвали його «Дронотур». Тож улюблені пісні ви зможете послухати і заодно допомогти нашим військовим. Ну і як завжди, всі подробиці на офіційних сторінках гурту, ну а саме зараз ми з вами слухаємо пісню «Залишайся» від «Бумбокс» з п'ятої сходинки.
0: Хіт-парад.
2: «Знай наших». П'ята сходинка.

воля твоя, будь ласка.

0: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: «Мій рай» від Гроз буде лунати в ефірі саме зараз з четвертої позиції. Отже, саме ця пісня просто розірвала радіостанції та чарти, і на фоні успіху цієї роботи співачка випустила вже нову, яку ми можемо з вами послухати в ефірі. Називається вона «Дурна любов». Проте «Мій рай» в чарті, і чому б нею не насолодитися саме зараз? Проте на фоні того, що співачка оголосила про те, що повертається в Україну для роботи й творчості, уваги до її персони стало більше. Тож співачку запідозрили у пластичних операціях. Але вона запевняє, що ніколи не зверталася до послуг пластичних хірургів і зазначила, що ці чутки з'явилися через вікові зміни та використання фільтрів у соціальних мережах. І наголосила, що ніколи не була знайома ані з українськими, ані з закордонними пластичними хірургами. Зміни у зовнішності на фотографіях та відео зірка пояснює використанням макіяжу та фільтрів. Отак от. Тож бажаємо співачці й далі бути такою молодою і красивою і випускати такі чудові красиві роботи, до речі, автором яких є вона сама. Ну а ми саме зараз давайте слухати з четвертої сходинки в чарті Гросу «Мій рай».
0: Хіт-парад.
2: «Знай наших». Четверта сходинка.

0: Знай наших. Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: На третій позиції давайте вітати Монатіка з роботою «Тому що». Не скажу, що він новачок чарту, але на тому тижні в чарті його не було, а на цьому відразу третя сходинка. І саме він відкриває трійку найкращих. Відразу скажу вам, що з піснею ми з вами знайомі і з відеороботою до цієї пісні також. Але ж зараз ми можемо поговорити про другу частину цієї пісенної трилогії, яку він запустив саме піснею «Тому що». І от на днях вийшла робота «Нумо» і разом з відео, де знову ж ті самі головні герої відео і пісня, яка стрімко набирає популярність. Перший акт «Тому що» зібрав, до речі, шалені перегляди, підкорив глядачів і отримав визнання музичних критиків та журналістів. І в історію кохання Марії та Андрія закохалися мільйони. Продовження історії розгортається на весіллі Коли й Дантеса, де Монатік виголошує тост і представляє нову пісню «Привід поговорити про найважливіше». Це саме про пісню «Нумо». Але зараз давайте послухаємо з вами «Тому що», бо саме з нею він і потрапив до чарту. Тому з третьої позиції слухаємо Монатіка і насолоджуємося.
0: Хіт-парад.
2: Знай наших. Третя сходинка.

0: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: На другій позиції «Колібрі» з роботою «Червоний мак». Ну що ж, з дев'ятої позиції відразу на другу – це не феномен в чарті, але показник успішної роботи. Отже, тут давайте поговоримо, бо знаємо цю пісню, як виконанням якої займався штучний інтелект. Так от, хлопці подивилися на успіх роботи і вирішили виконувати її тепер наживо. І як виконавець у жіночої партії взяли співачку Скайлер. Тож тепер пісню «Червоний мак» ми з вами зможемо слухати на концертах співаків в живому виконанні. І прем'єра саме живого виконання роботи відбудеться 29 вересня. Тож давайте підтримуємо виконавців. Проте першочерговий варіант послухаємо з вами саме зараз з другої позиції. «Колібрі», «Червоний мак».
0: Хіт-парад.
2: Знай наших. Друга сходинка.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
4: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
5: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. На нашому радіо.
9: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: Сльози від Макса Барських на цьому тижні на першій сходинці. Плакати ми не будемо, а будемо захоплюватися тим, як вистачає в артиста сил продовжувати творити, давати стільки концертів, і все це на емоціях і натхненні. І займати не вперше першу сходинку в чарті саме з цією піснею, бо це вже другий місяць поспіль артист з нею на першій позиції. Ну і до речі, я казала вам раніше, що він захопився штучним інтелектом. І перший фільм, який він створив, вже брав участь у конкурсі короткометражок. Але от чи виграв він і як продовжується конкурс, артист нам поки що не говорить. Проте відео з концертів співака, які він дає в містах України, ви можете побачити в нього на сторінці. Їх там багато, і так і хочеться знову відчути ту атмосферу, яка панує саме на цих концертах. Проте зараз давайте насолодимось піснею «Сльози» від Макса Барських, а там, може, і концертами знову будемо насолоджуватися зовсім скоро. Тож слухаємо з першої позиції «Сльози» від Макса Барських і без сліз, а з насолодою завершуємо чарт найкращих. Саме з піснею про сльози щастя. Ну а насолода через те, що ми годину з вами слухали пісні, які любимо і обожнюємо, і які точно нам з вами подобаються найбільше. Тож нагадаю вам, що з підбіркою 10 найрейтинговіших хітів ми з вами зустрічаємося щоп'ятниці о 15-й, з повтором в суботу о 12-й, де я, Таня Малініна, розповідаю вам про ті самі 10 пісень. Ну а поки, друзі, бажаю всім мирного і класного дня, ну і до зустрічі зовсім скоро в ефірі.
0: Хіт-парад.
2: Знай наших. Перша сходинка.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
2: Умови відкриття онлайн рахунку на сайті ВСТ Банк. А де ВСТ Банк? Ліцензія НБУ 2014-2025.
3: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
4: Насамперед про терор окупантів. Щонайменше троє людей загинуло, ще семеро травмованих після останньої атаки ворога на Київ. Трохи більше години тому ударив по пожвавленій локації у Солом'янському районі. Пошкодив офіси. Можливі перебої із інтернетом. У споруді працював провайдер. За ранок та день у місті відомо про загиблого підлітка і 20 поранених. Ворог бив по житлу, пошкодив будівлю Вищої ради правосуддя. Далі про безпеку подорожніх. Перший пункт перетину із підземним укриттям на кордоні із Молдовою зведуть у грудні. Мова про бронницю «Онгурь». Нині роботи там виконано на 80%. Будівельники змонтували службові приміщення та павільйони для митного і прикордонного контролю. Триває благоустрій містини. Щодо рубежів із Румунією, українська сторона планує відновити автомобільний пункт пропуску. Шепіти з Вуареле Сучевий. Він не працює 16 років. Далі про штучний інтелект на полі бою. Наше Міноборони тестує щіп-платформу для прогнозу дій ворога на фронті. Система аналізує дані, шукає закономірності і пропонує штабам можливі сценарії. Тож допоможе швидше ухвалювати рішення. Кілька бойових підрозділів уже тестують помічника. Усі дані при цьому залишаються у захищеному просторі, певнять у відомстві. І про національний мультитест. Завдання спрощувати не планують. У Центрі якості освіти складним вважають тести з математики, однак додають, спрощення не дасть позитивного ефекту. Спускаючись до простих форм, незадоволеними залишаться діти із високим результатом. Тож потрібен баланс. І наостанок про футбол. Наша збірна сьогодні розпочинає поєдинки у Лізі Нації. Перший суперник – Угорщина. Початок у 21:45. Наша збірна Лігу Нації розпочинає під орудою тренера Андреа Мальдери.
1: Наше радіо.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на нашому радіо. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
5: Знижки!
4: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
7: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
8: Акція діє 26 вересня 2026 року. Деталі на допомога.com.
9: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на детектор медіа та на сайті TowerMedia.ua.
1: Реклама.
11: Ти слухаєш
12: Наше радіо.
13: Наше радіо.
12: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Так і завжди робиш.
2: Ну, вона.
1: Капець, хоч би сказав, почути? Сонечка, вітаю тебе,
2: Сонечка,
1: дорогенька.
2: Вітаю, ой, тебе, Боже, яка ти молодець.
1: Давай, читай, давай.
2: Ти така, взагалі, вау. Так, читаю.
1: Щирості немає в цій студії, немає. Один Саня наш звукорежисер тут хі-хі-ха-ха з моїх приходів.
2: Через буде, коли я виграю.
1: Давай.
2: Ти чому не відповідав на телефон? Я був зайнятий. Чим? Думав, що тобі відповісти. 3 години? Ну, питання складне було.
1: Ой, багато зараз чоловіків себе впізнали в цьому. Подвійний віскі з льодом, будь ласка. Це шкільний буфет. Шкода. Дуже шкода.
2: Ой, Саня наш звукорєж вообще тут.
1: Просто під столом.
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
3: У суботу, 26 вересня, в більшості областей України без істотних опадів, трохи потеплішає. На заході похмуро, 17-19 із позначкою плюс. На півночі похмарить, істотних опадів не прогнозують, прогріється до плюс 19. У центрі теж хмарно і 19 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями, температура у межах 17-22 тепла. На півдні та в Криму похмуро, подекуди можливі короткочасні дощі, 21 із плюсом. У Києві у суботу 26 вересня малохмарно, без опадів плюс 19.
0: Реклама на нашому радіо.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому обоцінні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвай в Україна 0161, місто Київ, вулиця Лейська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: На Шурзні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
7: It's great to be a cat.
8: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-022 від 12.06.2017.
10: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
13: Реклама.
14: Наших.

0: Друзі, це були Джері Хейл та Альона Альона з роботою Тереза енд Марія в ефірі нашого радіо. І давайте відразу скажу про те, що вже починають з'являтися новини безпосередньо про нацвідбір до Євробачення, яке точно буде вже цього року. І про проведення трішки пізніше вам розкажу. І також про суддів, ні, точніше, не суддів, а продюсера, господи. Він навіть проходив сюди в студію нашого радіо. Музичним продюсером, звичайно, буде Піано Бой. Отак от. Тому, друзі, це, до речі, не перше. Він буде музичним. Що ж мені хочеться сказати весь час суддею? Хоча можна сказати і так, тому що саме він судитиме, яка пісня пройде на нацвідбір. Тому можна сказати, що дійсно і так його можна назвати. Хоча, правильно, він музичним продюсером буде на нацвідборі до Євробачення. Тож, друзі, пам'ятайте, що вже всю інформацію з приводу того, як взяти участь у нацвідборі, ви можете знайти в мережі, тому що конкурс от-от почнеться, якщо ще не почався. Ну і, звичайно, вже пісні, наскільки я знаю, від деяких виконавців готуються. Ну, а поки що, друзі, давайте до нашої наступної зустрічі послухаємо Монатіка з роботою «Нумо», Сергій Бабкін, Дебія та Ірина Білик з роботою «Міамор». Все це буде в ефірі нашого радіо, а потім ми з вами почуємось. Тож, до зустрічі.
1: Реклама. На нашому радіо
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: 204-40-40.
4: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
5: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, це була тільки що Ірина Білик з роботою «Мій амор». Романтично вона зізнавалася в коханні своєму коханому. Ну і, звичайно, друзі, на такі романтичні ноті ми з вами продовжуємо. Ну і, до речі, як і завжди, нагадую, що буду з вами до 18-ї тут в ефірі нашого радіо. Але поки що, друзі, оскільки сьогодні п'ятниця, до речі, з чим я вас і вітаю, бо якось сьогодні не приходилося цього зробити, але все-таки, оскільки сьогодні п'ятниця, друзі, то ідейка з приводу того, що подивитися, коли ви прийдете додому після робочого дня, зараз вам буде. Ну, а поки що до кінця цієї години Нікіта Кісільов з новинкою в ефірі «Молитва», Тіна Кароль і «Жадани собаки ніч». Ну, а о 17-й не пропустіть черговий випуск новин. Ну, а я, Таня Малініна, чекатиму вас тут в ефірі вже в наступній годині.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проект «Кінотеатр на дивані».
2: Усім привіт! Сьогодні п'ятниця. Це програма «Кінотеатр на дивані» і ми, як завжди, у пошуку, що ж подивитися. Нам у цьому, як завжди, допомагає кіноекспертка Марина Русак. Марино, вітаю! Отже, сьогодні ви нам розповідатимете про фільм «Ваяна». Ну, розкажіть, що там цікавого знову вигадав Дісней?
3: На «Ваяну» чекали. Про це говорить факт, що трейлер лайв-екшену зібрав 182 мільйони переглядів за перші 24 години. Це другий найкращий результат для трейлера ігрового фільму «Дісней» в історії, поступившись лише тизеру «Короля Лева» 2019 року.
2: Так, і до ролі Мауї повернувся Двейн Джонсон.
3: Так, і його знову, як і в мультфільмах, озвучує Олег Михайлюта або Вагот.
2: А але на відміну від Джонсона, йому не потрібно носити поруки.
3: Так, волосся Скелі стало мемом в інтернеті. Коли доньки Джонсона вперше побачили тата в образі Мауї з пишною перукою, реакція, за його словами, була доволі показовою. Перші хвилин 10 вони просто розгублено на нього дивилися. До речі, актор зізнався, що найважчим у підготовці до фільму для нього були не фізичні навантаження, а хореографія до музичних номерів. До речі, за словами Джонсона, образ Мауї частково натхнений його рідним дідом, легендарним самоанським реслером і вождем Пітером Мавія.
2: А хто ж зіграв Ваяну?
3: На роль Ваяну у відкритому кастингу Дісней подали заявки понад 32 тисячі претенденток з усього світу. А перемогла 17-річна на той момент австралійка Катерін Лагая, для якої ця роль стала повноцінним кінодебютом. Її батько, до речі, зіграв капітана Тайфо в другій та третій частинах «Зоряних війн». Зйомки випали на випускний рік навчання. Тож Катерін доводилося поєднувати зйомки з дистанційним складанням іспитів. Один з іспитів з англійської мови вона здавала прямо на знімальному майданчику в перший день зйомок у трейлері. Катерін Лагая зізналася, що має особисту дивну фобію до текстури бананів, особливо розм'ятих. Джонсон, зізнавшись про це, влаштував їй жарт просто на майданчику. Обмастив собі долоню бананом і простягнув руку для звичайного вітального потиску. І Катерін про це навіть не здогадувалась, доки не потисла руку. Джонсон зізнався, що це було входження в образ. Ось такий він напівбог. Це один з наймасштабніших ігрових проєктів Дісней за останні роки. 10 років тому Ваяна навчила ціле покоління йти за мрією і продовжує це робити. Тож обов'язково вмикайте і дивіться фільм «Ваяна». І, звісно, насолоджуйтесь переглядом.
2: Дякую, Марино. І на правах реклами нагадаю, ви можете дивитись вже сьогодні фільм «Ваяна» на «Світ ТІВІ». «Світ ТІВІ» – національний онлайн-кінотеатр. Це була реклама.
1: Кінотеатр на дивані. Проект представив партнер – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Реклама. На нашому радіо.
4: Солодкоріччя «Уварос». Форель слабосолена від «Айсберг» зі знижкою 50%. Всього 163,90 за 150 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на «Варос.UA».
5: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masters.ua.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
7: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням. Ознайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Одразу про ворожі удари. У Києві за день 5 загиблих і 31 поранений після атак загарбників. Останньою мішенню окупантів стала офісна будівля на пожвавленій локації у Солом'янському районі. Там працював один із провайдерів. Городян попередили, у місті можливі труднощі з інтернетом. Пошкоджено медзаклад. Зранку ворог влучив по житлових будинках у Солом'янському та Печерському районах. Пошкодив будівлю Вищої ради правосуддя. І про порятунок. Іще два десятка наших громадян вдалося повернути із російської окупації. Дехто прямував через Молдову та Грузію. А тим часом Вашингтон допоможе нам із реінтеграцією дітей, визволених із тимчасово окупованих територій чи Росії. У це вкладуть 12 мільйонів доларів. До речі, сьогодні стало відомо, президент Дональд Трамп остаточно дозволив передати Україні ліцензію на виробництво ракет до патріотів. Далі про ціни. Стабільна нині ситуація на нашому продовольчому ринку. Подекуди зможемо і заощадити. Дешевше борщовий набір. Щодо інших продуктів, на ціни впливають сезон, собівартість виробництва, витрати на енергоресурси, зберігання і логістику. Трохи подорожчало молоко. І про безпеку. У Польщі почали розповсюджувати спеціальні інструкції про те, як реагувати на повітряні атаки та обстріли. У них йдеться про пошук укриттів, правило двох стін, поводження просто неба і підготовку тривожної валізки. В окремих районах уже проводять навчання. І наостанок цей прилад стане у нагоді археологам. Двоє школярів із Волині створили апарат для того, щоб чистити древні артефакти. Особливість у струмені води. Роман Фостик і Денис Сорочук навіть із сантехніками консультувалися.
0: Погода на нашому радіо.
3: У суботу, 26 вересня, в більшості областей України без істотних опадів, трохи потеплішає. На заході похмуро, 17-19 із позначкою плюс. На півночі похмарить, істотних опадів не прогнозують, прогріється до плюс 19. У центрі теж хмарно і 19 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями, температура у межах 17-22 тепла. На півдні та в Криму похмуро, подекуди можливі короткочасні дощі, 21 із плюсом. У Києві у суботу 26 вересня малохмарно, без опадів, плюс 19.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Ласунка» в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Від творців «Приват-24».
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
6: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
7: Соціальна реклама.
8: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
7: Соціальна реклама.
0: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Співак Шугар пожалівся на те, що не хоче бути популярним. Сам каже втретє, що не хоче, щоб до нього відносились так, ніби він щось винен комусь. Він не хоче, щоб йому стукали по вікнам машини, щоб постійно з ним фоткалися, потім ображались, що він не може сфоткатись, бо у нього йде зйомка. І там ще дуже багато причин.
2: Ну, слухай, для мене це вже якоюсь там зіркою попахує, от правда. Давай, може, йому тоді якусь, не знаю, інструкцію складемо, як ховатись від нав'язливих прихильників. Наприклад, накинуть на себе картинку із написом «Я не Шугар».
1: Ну да, або починати знімати в кліпах не себе, а різних людей, знаєш, щоб заплутати всіх і взагалі не було зрозуміло, хто з них Шугар.
2: Можна, до речі, ще лайфхак. Публікувати сторіс, що будеш на такій-то вулиці, в такий-то час. Всі твої фанати туди прийшли. І все, а ти такий фіт і йдеш туди, куди тобі треба насправді.
1: Я тепер розумію, чому він написав саме цей трек.
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: 26 літрів.
4: Подарунок.
3: 26 переможців.
4: Щодня.
3: А ВОК?
4: Теж 26.
3: Хо-хо.
4: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК.
5: OTP-банк реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
8: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті Wine Time.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Добірка найкращих українських кліпів. Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
2: Реклама.

0: Наше радіо. Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 26 вересня, в більшості областей України без істотних опадів, трохи потеплішає. На заході похмуро, 17-19 із позначкою плюс. На півночі похмарить, істотних опадів не прогнозують, прогріється до плюс 19. У центрі теж хмарно і 19 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями, температура у межах 17-22 тепла. На півдні та в Криму похмуро, подекуди можливі короткочасні дощі, 21 із плюсом. У Києві у суботу 26 вересня малохмарно, без опадів, плюс 19.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Може, хто знає.

Наше радіо. Знай наших.

0: П'ятниця сьогодні і остання година робочого дня. Я особисто дуже люблю цей час, бо вже всі робочі питання можна відкласти до понеділка. І насолодитися часом, який ви можете присвятити тільки собі. Тож сподіваюсь, на вихідних у вас це вийде. Ну, а поки давайте послухаємо ще три чудові музичні роботи і завершимо цей робочий день і тиждень.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: На зв'язку агент Копито.
4: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
3: Кінець зв'язку.
4: Деталі на сайті Master.Zoo.ua.
5: Усі види стоматологічних послуг.
6: 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
9: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: 17.50 на студійному годиннику. Три чудові музичні роботи пройшли дуже швидко, але я нагадаю вам про те, що попереду у нас з вами, сподіваюсь, чудові теплі вихідні. Ну і також не забувайте про те, що о 18.00 не пропустіть черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Ну і послухайте також прогноз погоди на вихідні, щоб знати, що та сама погода нам з вами готує. Ну і, до речі, скажу, що якщо сьогодні ви пропустили чарт найкращих, то обов'язково послухайте його вже завтра з повторі о 12.00. А мене звати Таня Малініна, і ми з вами обов'язково почуємось в понеділок з 11 до 18. Ну, а поки бажаю вам прекрасних вихідних, чудового вечора, і кажу, бувайте, до понеділка.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
3: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vstbank.ua. АТ ВСТ Банк. Ліцензія НБУ номер 204 від 16 березня 2025 року.
4: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
5: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо.
7: Осінь вже вбралася в золоті шати носить.

0: Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом у однім вагоні.
2: Наше радіо.

0: Рань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про безпечні мандрівки. Залізничники нагадали про екстрений набір на випадок термінової евакуації з потяга. У невеликий рюкзак чи поясну сумку слід покласти документи, гроші, воду та інші необхідні речі. Скажімо, ліки чи ліхтарик. А ось брати із собою на вихід щось велике часу просто не буде. В Укрзалізниці під час повітряної тривоги закликають обходити інфраструктуру, а якщо у вагоні, слухати провідників. Далі про соціальну допомогу. Пенсії платити є чим, запевнили у парламентському комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Пенсійний фонд ось уже кілька років бездефіцитний. Держава поповнює його наприкінці кожного року. А ось інформацію про те, що нова допомога від Світового банку збільшить або прискорить виплату пенсії, у комітеті заперечили. Нагадують, держава індексує виплати щороку у березні. І про шану. У Києві під час загальнонаціональної хвилини мовчання ще більше світлофорів загоратимуться червоним. Понад 70 спинятимуть рух машин та перехожих. Загальнонаціональна хвилина мовчання о 9 ранку по усій країні. І про вдячність. Українські ордени Святого Пантелеймона вручили трьом волонтерам із Нідерландів. Сама церемонія відбулася у Гаазі. Відзначили жінку і двох чоловіків, які від початку Великої війни допомагають українцям. Орден Святого Пантелеймона – громадська відзнака, заснована 2009-го. Вручають за гуманність, милосердя і професіоналізм. І наостанок про секрети глибин. У Карпатах спелеологи відкрили ще одну печеру. Виявили на горі Смотрич. Назвали Дземброня, як і село неподалік. Дослідники припускають завглибшки 30 метрів. А ось на Тернопільщині натрапили на нову частину гіпсової печери на Хомах.
0: Погода на нашому радіо.
2: У суботу, 26 вересня, в більшості областей України без істотних опадів, трохи потеплішає. На заході похмуро, 17-19 із позначкою плюс. На півночі похмарить, істотних опадів не прогнозують, прогріється до плюс 19. У центрі теж хмарно і 19 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями, температура у межах 17-22 тепла. На півдні та в Криму похмуро, подекуди можливі короткочасні дощі, 21 із плюсом. У Києві у суботу, 26 вересня, малохмарно, без опадів, плюс 19.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй йогурти Молокія в асортименті зі знижками до 38%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому оцінити наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
4: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Так і завжди робиш.
2: Ну, вона.
1: Капець, хоч ти сказав, сонечка, вітаю тебе, дорогенька.
2: Ой, понятно, яка ти молодець.
1: Давай, читай, давай.
2: Ти така, взагалі, вау. Так, читаю.
1: Щирості немає в цій студії, немає. Один Саня, наш звукорежисер, тут хі-хі-ха-ха з моїх приходів.
2: Щирість буде, коли я виграю.
1: Давай.
2: Ти чому не відповідав на телефон? Я був зайнятий. Чим? Думав, що тобі відповісти. 3 години? Ну, питання складне було.
1: Ой, багато зараз чоловіків себе впізнали в цьому. Подвійний віскі з льодом, будь ласка. Це шкільний буфет. Шкода. Дуже шкода.
2: Ой, Саня наш звукореж вообще тут.
1: Просто під столом.
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
0: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наше.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 26 вересня, в більшості областей України без істотних опадів, трохи потеплішає. На заході похмуро, 17-19 із позначкою плюс. На півночі похмарить, істотних опадів не прогнозують, прогріється до плюс 19. У центрі теж хмарно і 19 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями, температура у межах 17-22 тепла. На півдні та в Криму похмуро, подекуди можливі короткочасні дощі, 21 із плюсом. У Києві у суботу 26 вересня малохмарно, без опадів, плюс 19.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
4: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
5: 204-40-40.
0: Реклама. На нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: прийшов, відкрий.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
4: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua.
4: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: наше радіо.
1: Смарагдове небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
2: Знижки!
1: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
3: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таки.
1: Співак Шугар пожалівся на те, що не хоче бути популярним. Сам каже втретє, що не хоче, щоб до нього відносились так, ніби він щось винен комусь. Він не хоче, щоб йому стукали по вікнам машини, щоб постійно з ним фоткалися, потім ображали, що він не може сфоткатись, бо у нього йде зйомка. І там ще дуже багато причин.
2: Ну, слухай, для мене це вже якоюсь там зіркою попахує, от правда. Давай, може, йому тоді якусь, не знаю, інструкцію складемо, як ховатись від нав'язливих прихильників. Наприклад, накинуть на себе картинку із написом «Я не Шугар».
1: Ну да, або починати знімати в кліпах не себе, а різних людей, знаєш, щоб заплутати всіх і взагалі не було зрозуміло, хто з них Шугар.
2: Можна, до речі, лайфхак. Публікувати сторіс, що будеш на такій-то вулиці, в такий-то час. Всі твої фанати туди прийшли. І все, а ти такий фіт і йдеш туди, куди тобі треба насправді.
1: Я тепер розумію, чому він написав саме цей трек.
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: У суботу, 26 вересня, в більшості областей України без істотних опадів, трохи потеплішає. На заході похмуро, 17-19 із позначкою плюс. На півночі похмарить, істотних опадів не прогнозують, прогріється до плюс 19. У центрі теж хмарно і 19 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями, температура у межах 17-22 тепла. На півдні та в Криму похмуро, подекуди можливі короткочасні дощі, 21 із плюсом. У Києві у суботу 26 вересня малохмарно, без опадів, плюс 19.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама. Реклама. На нашому радіо.
6: Ще більше про. Новий iPhone 18 Pro вже у продажу. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. Купуй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Kyivstar Brain.
7: Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальна річна процентна ставка 0,24%. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
8: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
9: It's great to be a cat.
10: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Реклама.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Що це на любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто?

0: Реклама на нашому радіо.
1: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Липецька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
4: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
6: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
8: Наше радіо.
0: Знай наших. Так.

0: реклама. На нашому радіо
1: легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
3: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після слідкування. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб «На шапку» – День захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
7: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Ми розстанемо з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи, все буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, моя дама, біда дама, танцювала.
0: Наше радіо. Наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Ще більше про новий iPhone 18 Pro вже у продажу. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. Купуй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Kyivstar, Brain.
2: Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальна річна процентна ставка 0,24%. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
3: О, тобі банк реклама.
4: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
5: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
6: Акція діє 26 вересня 2026 року. Детальна допомога .com.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
10: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time – Чорна п'ятниця. Знижки навіть не так.
11: Знижки!
10: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
12: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
0: Реклама.
13: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: реклама. На нашому радіо. Від творців Приват24.
1: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
4: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
7: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 1400 мг RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг RPUA 63-13-02-02 від 12.06.2017.
0: Реклама.
11: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: І щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4?
3: Домінос. Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua.
4: Стоп, не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: краще.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Легендарна акція «Один плюс один в Нобус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Нобус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті nobus.ua.
3: Що може бути кращим за біф-бургер?
4: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
5: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті nasharadio.ua.
1: Наше

0: наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій.
0: Знай наших.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Ти слухаєш. Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stone Light» для людей, які будують Україну.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
2: Соціальна реклама.
3: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
2: Соціальна реклама.
4: Добірка найкращих українських кліпів.
5: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
6: Моя дама, біда дама, танцювала.
4: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
7: Реклама.
8: Наше радіо.
7: Наше радіо.

писала листи Святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його

0: реклама на нашому радіо.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
3: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті «Дніпро-М.ua».
4: Тільки один день. 25 вересня у «Вайн Тайм» «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
5: Знижки!
4: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у «Вайн Тайм». Деталі на сайті «Вайнтайм.ua».
6: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на «Детектор Медіа» та на сайті tavermedia.ua.
7: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
0: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб «На шапку» – День захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: радіо.
1: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, щекоче все тіло

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Смарагдов небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

наше радіо. Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: пилу.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Знай наших.
1: Вечір. Горить вогонь. Телефону беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. І слухай. Наші.

Рань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Ти слухаєш «Наше радіо».
2: «Наше радіо».
1: «Знай наших».

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: Знай наших.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.

подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

Ти слухаєш Наше Радіо. Наше Радіо. Знай наших.

наше радіо.

0: наше радіо.
1: Лише тобі дарую пісню, лише тобі пишу вірші.
0: Знай наших.
2: Франсуа, Франсуа, повертайся в Україну. Франсуа.
0: Наше радіо.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Рослав